0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.

0: כל היום בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל?
16: טראומיל מציל.
17: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
18: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: תודה לאביתר, תודה לאקו 99.
20: הופתעה!
21: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
20: הופתעה!
22: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
23: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
24: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
22: כרטיסים ב-99 שקלים.
23: והפעם גדלנו.
24: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
22: מי הופתיע הפעם?

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבם ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין והר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה.
2: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון, ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים ריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
1: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
3: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים, כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
1: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
1: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל האום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
6: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע? איי, יוסף איי. מרשק.
1: וואלה, לא רע בכלל בחיי.
0: כן, יופי.
1: כן,
0: יופי.
1: כן.
0: אביולי לא מרגישה טוב.
1: אתה ראית מה זה?
0: כן.
1: כן. התחלתי פה, בכיסא השמאלי, עברתי לאמצעי, תום.
0: קודם כל, איך זה מרגיש שם, בכיסא הזה?
1: הבדל מאוד משמעותי.
0: לפני שאתה חומס את הכיסא שלי.
1: הבדל מאוד משמעותי. טוב לי פה, אני חייב להודות, הידיים מסודרות, אני אוהב פה.
0: יופי, יופי. עכשיו, אביה, שומעת את זה, עולה לחום עוד יותר.
1: אוי, שביה.
0: עוד יותר. נאחל להחלמה מהירה.
1: מה זה?
0: שתרגיש טוב.
1: הווירוסים, הווירוסים האלה.
0: מה שלומך?
1: תשמע, טוב ומשתפר והכל בסדר. התחלתי את הבוקר, בגלל שאני בא לפה, כן? אז מתחיל את הבוקר קצת יותר מוקדם מהרגיל. וכשמתחילים את הבוקר מוקדם מהרגיל, נכנסים לאינסטגרם מוקדם מהרגיל.
0: נכון.
1: ורואים תגובות, אוקיי? ואני ממש זכיתי להזמין לפודקאסט שלי איש מקסים, קוראים לו ענר אתר, או ענר אתר, אני מצטער אם אני טועה בשם.
0: לפעמים זה מדגדג לחרוז.
1: כן, בדיוק, ענר אתר. כן, ענר אתר. כן. והוא, יש לו
0: כמו
1: יוזמה...
0: כמו תאמר נאפר, שזה כאילו לא... זה לא השם שלו, אבל חרוז, אז אתה הולך לשם. אז
1: איך השם שלו?
0: אני חושב שזה תאמר...
1: תומר נפר?
0: לא, או... תאמר נפר, אני חושב, אבל זה לא תאמר נאפר.
1: זה לא תאמר נאפר.
0: אפילו שכולנו היינו ביחד רוצים שזה... כן.
1: אני אוהב תאמר נאפר, זה טוב.
0: אז הרחת את...
1: אז הרחתי את ענר אתר.
0: כן.
1: והוא, יש לו יוזמה הכי מחממת לב עבר, והוא מארגן בגינת דובנוב, גינה בתל אביב, מפגש לאנשים בגיל השלישי של בני 80 פלוס. כל יום, מ-11 עד 1, נפגשים שם אנשים, אם הם לבד, אם הם בזוגיות, באים לשם אנשים מבוגרים, שומעים הרצאות, עושים יוגה. היוזמה הכי מבורכת ששמעתי ever. ולנו ריל של זה, של הדבר הזה, וכאילו סתם הסתכלתי על כל מיני דברים, ואני רואה פתאום תגובה על הריל, שכתוב... איזה דביל המנחה, חה, חה, חה, חה, חה, חה, חה, חה, חה, חה, זה חה.
0: כן, זה הרבה חטים, זהו. אני רציתי להתעכב על זה שאתה מקריא איזה חה, חה, חה, חה, אבל למה הוא, היא?
1: מה תפס? אוקיי, עכשיו, לא, זה פשוט שקמתי מוקדם, בגלל זה קיבלתי את העצבים. ונכנסתי להסתכל בפרופיל של האישה שכתבה, הוא מסתבר שהיא דוקטור לחינוך, גננת ויועצת חינוכית, בעלים של גן טבע.
0: יפה.
1: עכשיו...
0: יפה, בדיוק הפרופיל של כללות.
1: איפה ההלימה בין מה שאישה כזו כותבת, לבין מה שהיא מייצגת?
0: א', אוקיי. איפה ההלימה? ב', מה כבר היה? אני מניח שלא נכנסתם לכאילו ויכוח פוליטי נוקב שמצדיק את ה... שום דבר לא מצדיק, כן? אבל לפחות אפשר להבין את האמוציות, נגיד, שמתעורבות כן. מוויכוח פוליטי.
1: עכשיו לא, אין משהו יותר בעד, אני חושב שעשיתי מאז שאני עושה את הפודקאסט.
0: כן, הבאת אותו לפודקאסט כי אתה מעודד את היוזמה.
1: איזו יוזמה מבורכת.
0: וואו, אבל אני כן חייב להגיד לך שאני מאוד מתחבר לאינסטינקט הזה של...
1: של מה?
0: של לראות קומנט.
1: כן, ולראות מי זה.
0: חייב, ואז כאילו אתה מחפש את הדבר השלילי בו כדי להירגע.
1: כן.
0: הוא מכוער.
1: נכון,
0: אז הכל טוב, זה בסדר, שהוא כתב. או כאילו, הוא אוהב, את זה הוא אוהב? את זה הוא אוהב? והוא חושב שהוא אומר לי שאני לא זה. אז כן, התחברתי לזה מאוד. כן. אתה בכלל כאילו יוצא לך לחטוף אש, לא בכלל מה...
1: בטח, אני אשיונר מאוד רציני.
0: כן,
1: אני גם, תראה, אני חושב שבדיעבד גם זכיתי, אני זוכה להנחות היום פאנל.
0: וואלה.
1: בירושלים, פאנל 9 באב, שזה כאילו, הכותרת של זה שפה על פי תהום. ככה זה נקרא. מביאים אנשים מכל קצוות הפוליטיקה, אני לא יודע אם זה פוליטית, אנשים בעלי דעות שונות, ומדברים.
0: נשמע קלאסי פאנל של 9 באב,
1: כן.
0: שיש כל שנה ב-9 באב. ובאמת אני חושב שאנחנו מרחק ארבעה פאנלים כאלה מלפתור את הפילוג בינינו.
1: עוד ארבעה פאנלים?
0: עוד ארבעה, שלושה ארבעה פאנלים.
1: שלושה ארבעה פאנלים.
0: תלוי כמה עבודה טובה תעשה הבוקר היום.
1: זה תלוי בי.
0: לא, זה עליך.
1: זה יושב עליי.
0: כן, כן, כן, כן. אז מי יהיה שם בפאנל? כאילו פוליטיקאים ועיתונאים בטח?
1: כן, כן, כן, כן. כשאחד מהמשתתפים זה צבי סוכות. וקיבלתי על זה אש יוקדת, הרבה הייט, מהצד השמאלי של המפה.
0: כן. שמה הטענה, כאילו שלא צריך לתת לו...
1: איך אתה מעיז?
0: אני מבין את הטענה הזאת. לראיין את
1: סוכות,
0: איך אתה... הוא גם היה אצלך בפודקאסט.
1: היה אצלי בפודקאסט, כן.
0: אני מבין את הטענה הזאת, אני גם שומע אותה.
1: אוקיי.
0: מה אתה חושב קודם?
1: בוא נתחיל ממה שאתה חושב.
0: אוקיי. אני... לא חושב שזה נכון בכלל להיכנס לדיון הזה על לתת מקום או לא לתת מקום ב-99.9% מהמקרים, כשכל עוד לא מדובר על אנשים, אתה יודע, שיש להם רקורד של אלימות ופגיעה באחר. אני קצת מתקשר לדיון שהיה לנו אתמול על ערוץ 14, אני מאוד מאוד מאוד קיצוני בתפיסה שלי לגבי חופש ביטוי.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שיש לנו לפעמים אשליה כזאת, שאם יש אנשים שאנחנו לא אוהבים את דעתם ופועלם, כמו שאני מאוד מאוד לא אוהב את דעתו ופועלו של צבי סוכות,
1: כן.
0: אתה יודע, זה בן אדם שפרץ לבסיס שדה תימן, ועמיד בסכנה חיילים של צהל בשם איזושהי פרשנות מאוד...
1: אידיאולוגיה...
0: אידיאולוגית וקיצונית של...
1: קיצונית ומופרעת אפילו.
0: לגמרי. אבל אני עדיין חושב שהוא בסוף לא אדם פרטי, הוא מייצג הרבה מאוד אנשים ש... בחרו בו, וכשאני לא נותן לו פתחון פה, אז אני לא נותן להם פתחון פה. זה א', ב', אני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה שהיא קצת של פעם,
1: okay.
0: כשהתקשורת הייתה מאוד קטנה, okay. והיו מעט מאוד דרכים להישמע, היו מעט מאוד ערוצים בטלוויזיה, ומעט מאוד, אתה יודע, לא היו עוד אתרי חדשות, ולא היו עיתונים, ובטח לא היה סושיאל, היית יכול להחליט מי לגיטימי
1: נכון.
0: ובתוך השיח ומי לא.
1: נכון.
0: ואם מישהו היה לא לגיטימי ולא בתוך השיח, אז התקשורת הייתה יכולה להחליט, הוא לא מקבל פתחון פה, וגם לראות אותו נעלם בעקבות זה.
1: כן.
0: ואנחנו כבר לא חיים
1: אנחנו
0: בעולם
1: לא שם,
0: הזה.
1: אנחנו לא שם, וזה מגדיל את ה...
0: זה גם
1: את,
0: מגדיל.
1: את הרעים, סתם לצורך העניין נקרא
0: את
1: לזה.
0: את מי שאתה לא רוצה נניח לא רוצה. להכניס לתוך השיח.
1: כן.
0: אז זה נותן להם גם את הכוח אחרי זה ללכת ולהגיד, הם לא רוצים שאתם תשמעו אותי.
1: נכון.
0: ואין דבר יותר מושך מבחינת אדם, מאשר לשמוע בן אדם שכביכול לא רוצים לשמוע
1: כן.
0: אותו. ובסוף אין מה לעשות. יש אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, ואנחנו צריכים לבחור האם אנחנו עוצמים עיניים ומתנהגים כאילו הם לא שם.
1: נכון.
0: כאילו אם לא נזמין את צבי סוכות לפאנל, אז לא יהיה צבי סוכות, ולא יהיה לו איפה להישמע.
1: ממש
0: או
1: לא.
0: או שאנחנו נכון. יושבים איתו על כל הקושי שבדבר.
1: נכון.
0: ואומרים לו, אני חושב שאתה טועה כי א', ב', ג', ד', ואני חושב שמה שעשית זה לא בסדר כי ה', ו', ז', ח', ו... תוקפים את הבעיה הזאת בכלים הדמוקרטיים האלה של שיח ושכנוע, ואני גם שם לב
1: כן.
0: שככל שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מאבדים את השריר הזה שנקרא השכנוע. אנחנו מאבדים אותו, בגלל שאנחנו כבר מתרגלים לחשוב שאנחנו לא צריכים לשכנע. אנחנו צריכים להחליט מי לא לגיטימי, פשוט לדחוף אותו הצידה.
1: הייתה מישהי שהייתה אמורה להשתתף בפאנל, שמתמודדת בפריימריז, שהתמודדה בפריימריז כן. של...
0: של הדמוקרטים.
1: של הדמוקרטים, שמשכה את ההשתתפות שלה בפאנל בגלל צבי סוכות. אני לא חושב שאני בעד, כי זה לא נקי. זה, כאילו, זה ברור למה היא עשתה את זה, כן? אם זה היה בזמן אחר, אני לא בטוח שהייתה עושה את זה, והיא דווקא הייתה שמחה לנהל.
0: אתה אומר שזה כאילו פרפורמטיבי.
1: כן, במקרה הזה, כן. אישה שאני מאוד מעריך, דרך אגב. מאוד מאוד מעריך.
0: אגב, גם פה אפשר להגיד שזו כאילו, זו שגיאה פוליטית.
1: זו שגיאה פוליטית, וגם כן כאילו, אתה יודע, זה מאוד, אני חושב ששאלו אותי פעם את מי לא הייתי מראיין בפודקאסט שלי, נגיד, ואת מי לא. ואני חייב להודות שצבי סוכות היה איזה קו פרשת מים, כי התלבטתי קשות אם לראיין אותו, וכתבתי כזה משהו מאוד רציני לפני זה, שזה שאני מביא אותך לפה, זה, אני מנרמל את התופעה, ואני זה וזה, והוא הסתכל עליי ואמר לי, מנרמל, אתה מנרמל אותי, מי אתה שתבוא ותנרמל אותי?
0: אבל זה נכון.
1: ואני מאוד מסכים עם זה.
0: כן.
1: אני חושב שהוא צדק, ואני ממש כמעט התביישתי, וכאילו הורדתי, הפסקתי לקרוא את מה שכתבתי. ואני חושב שהוא לימד אותי משהו מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שלא להסתכל על הבעיה ולהתמודד איתה, לא, זה כבר לא פותר את, את הדברים מזמן, זה כבר לא הגישה שצריכה להיות.
0: וזה גם מעיד על, עכשיו כשאתה אומר את זה, זה מעיד גם על פחד שלנו מלהשתכנע מעמדה אחרת. כי מי שבטוח בעמדתו, לא אמור לפחד להיכנס לדיון עם אדם שמחזיק בעמדה אחרת.
1: נכון, נכון.
0: כאילו, אז מה הסכנה פה בעצם? אתה מבין?
1: מה אתה מפחד כל כך?
0: ממה אתה מפחד כל כך? והנה, עובדה שאתה אומר, הבאת אותו אליך, וא', למדת משהו.
1: למדתי, מאוד.
0: וכאילו, ראית בן אדם באופן אחר מאיך שראית אותו לפני.
1: כן.
0: נכון? ועכשיו אתה כהניסט. אז עכשיו אתה כאילו חושב שכהנא הוא צדק.
1: בוודאי.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם. עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, ממחלף גן רבי ועד מחלף מסובים, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
1: תגיד, אתה עדיין... מה?
3: רגע, מה עם ראשון? ראשון הייתה אתמול פקוקה לגמרי, כן?
1: אני אפילו כל כך לא שם לב לשמות של ה... סליחה שחף, זה לא אישי.
3: אתמול ראשון חזרה וחזרה וחזרה. היום ריקה, איזה עולם. כמה הכל משתנה.
1: אני מבטיח לך שגם היא תגיע. אל תדאג, יהיו פקקים גם בראשון.
3: גם ראשון.
1: כן. אתה עדיין תרוד מהדוקטור שכתבה לך?
3: אה, לא, שחררתי.
1: יופי.
3: לא, פורקים, פרקנו.
1: אז אפשר לעשות מזה שיחות מאזינים?
3: בטח.
1: אתה אחרי זה, נכון?
3: בטח.
1: כי חשבתי שאולי נבקש מהמאזינים להתקשר ולספר לנו, מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת? קרה לך?
3: תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע או רואה עליי שאני טמבל טכנולוגי מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
1: אז אני מבין שכן, שזה קרה.
3: אני בתחילתו של הפייסבוק, מישהי מצחן בעיניי, וחשבתי שאני אתחיל איתה, וראיתי פייסבוק, וראיתי שזה טוב, ואז אמרתי, אני אשלח לה הודעה. ואז כתבתי על הוול שלה, תגידי, את פנויה, את רוצה לצאת איתי? על הוול.
1: על הוול.
3: על הוול.
1: זה שאביה לא פה לשמוע את זה. עם האימוג'י אש, באמת, באמת.
3: ולא היה אז אימוג'י אש.
1: פשוט כואב הלב.
3: זה במקום אימוג'י אש, אז כאילו היה מה להגיד.
1: זה כמו שהפסיכולוגית שלי לשעבר סיפרה לי שהבת שלה התחילה לצאת עם מישהו.
3: אוקיי.
1: והיא רצתה, אתה יודע, אמא רוצה לראות את ה... ועד שהיא הצליחה להוציא ממנה את השם שלו רק כדי להסתכל לו בפייסבוק.
3: אוקיי.
1: ואז שבוע אחר כך הילדה שלה אומרת לה, אמא, למה התחלת לעקוב? אחריו
3: אוי ואבוי, באינסטגרם, היא התחילה לעקוב אחריו.
1: כן. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99 או בוואטסאפ שלנו 054-999-4399. ספרו לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת, ואולי תצאו מפה עם עד 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים רק 179 שקלים. וזה רק לחברי מועדון ולמצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: אקו 99
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: שלום.
19: ברוכה.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: בסדר.
18: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
19: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: חברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
2: הופתעה!
4: הופתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
5: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
7: שי, בוקר טוב
8: בוקר טוב
9: מה הולך, שי?
8: בסדר גמור, מה שלומכם חבר'ה?
7: תודה, טוב. שי, אתה כבר מקבל 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. שי, ביקשנו שתספרו לנו מתי לא הסתרתם את העקבות שלכם מספיק טוב אונליין.
8: כן, אז סיפור שלי מאוד דומה לסיפור של יוסי.
9: אוקיי.
8: תחילת עידן הפייסבוק, היו כל מיני, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, זה היה ממש מזמן. היו שולחים כל מיני כאלה שאלונים, השוואות, כל מיני כאלה סקרים.
7: היו משחקים כאלה, נכון? היו
8: כן, כאילו... בדיוק, משחקים כאלה, ואחד מהמשחקים היה משחק של השוואות. נכון. מישהי שהכרתי באותה תקופה, שלחה לי השוואות כאלה. של תמונות.
9: אוקיי.
8: וכאילו, מה זה, מה, איזה תמונה אתה יותר רואה, יותר נראה לך, יותר מחבב, אני לא זוכר ביותר את הנוסח.
7: כאילו מין משחק כזה בתוך הפייסבוק, אני זוכר אפילו, היו משחקים כאלה, שהיה אחד קומפר פיפל, יכול להיות שזה זה?
8: בדיוק. כן, כן, כן. קומפר פיפל, בול.
7: זה עשה שמות בשכבה שלי, תקשיבו, וואו, וואו.
8: ומה אתה לא יודע בקומפר פיפל, שמה קורה אחר כך? מי ששולח לך את זה, תקבל את כל הקומפר שלך.
7: אוי, זאת אומרת, היא יכלה לראות מה אהבת ומה לא.
8: מה עשית את הקומפר, הוא מקבל את התגובה של הסקר.
9: כן.
8: הייתה לי חברה, והיא לא הייתה חברה שלי. ועשיתי את הקומפר, ואחרי זה, לא זוכר, יומיים, היא שולחת לי הודעה חזרה. מאוד אהבתי איך שיצאתי בקומפר שלך, אז דש חם לחברה שלך.
9: אוי, אוי, אוי, אוי.
8: כן.
7: כי מה, כי העדפת אותה על פני חברה שלך בהשוואה
8: ביניהם? חברה שלי באותה תקופה הייתה נטולת פייס, אז למזלי הטוב זה לא הופץ מעבר לזה, אבל...
7: לא, אבל מה היה הקדחה מהשן שם? שכאילו, אהבת... תמונות של זאת ששלחה לך?
8: שבעצם מישהי שהייתה מה שנקרא בחבורה למעשה נקרא לזה חיבבתי את מראה, נקרא לזה בצורה
9: כן, קיבסת כן, בהחלט
7: אני חייב להגיד שי שכשעלית אמרת שזה מאוד דומה לסיפור של יוסי זה ממש לא דומה לסיפור של יוסי
8: הסיפור של יוסי הוא שם את עצמו על הוול זה אותו דבר, הייתי חשוף לא ידעתי שאני חשוף לדברים האלה.
7: כן, במובן הזה זה דומה, אבל הייתה לך חברה, ואתה הסתמכת.
9: זה הרבה יותר חמור.
7: זה הרבה יותר חמור.
9: אתה יצאת מניאק.
7: כן.
8: אני, בסדר, לא יודע אם מניאק, אבל בהחלט יצאתי...
9: תאוותן, תאוותן.
7: רודף שמלות.
9: רודף שמלות.
7: והיו לזה השלכות, כאילו? זה הגיע לך?
8: לא, האמת שלא היו לזה השלכות, כי היא באמת הייתה יחסית חברה, זאת אומרת, לא מעבר לזה. נקרא לזה ידידה, היא הבינה שאנחנו ביחד כחבורה ולא לא מעבר לזה, שיש לי חברה רצינית, וזה סתם היה אנקדוטה כזאת של ביני לבינה, ועכשיו גם לכל שאר המעדינים.
7: נראה לי שיש התיישנות על זה, נראה לי.
9: כן, כן, זה נסלח.
7: אני ממש זוכר לפחות בגרסה שאני מכיר, הייתה טבלה. זאת אומרת, כולם יכלו לראות מי מדורג הכי גבוה באיזה פרמטרים, וחברים שלי, היה לי חבר אחד מטורף, שמחק את כל החברים מהפייסבוק שלו, כדי שבכל האפשרויות יצא לו רק חבר אחד, אז הוא פשוט היטה את הדירוג לטובתו.
8: היה גם איזושהי תקופה בפייס שעברו מהוול הרגיל לפיד, שכל מיני הודעות שהיית עושה בפרטי פשוט קפצו על הפיד.
7: נכון. נכון, נכון, נכון. זה עדיין כביכול קורה, פשוט אף אחד לא כותב בוול.
9: בפייסבוק.
8: זה עשה שמות.
7: כן, שי טוב.
8: באמת היה צריך למחוק מלא דברים.
7: לגמרי. בכלל תמיד טוב לחזור אחורה ולמחוק.
9: כן, כן, למחוק.
7: כמה שיותר מהישים.
9: הכל למחוק, למחוק, למחוק, למחוק.
7: שי, תודה רבה.
9: תודה, שי.
8: תודה רבה, רק שיהיה לכם המשך יום טוב.
7: תודה רבה, תודה. מורן, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב.
7: מה שלומך?
0: בסדר גמור,
9: תודה. מה הולך, מורן?
0: הכל מעולה, תודה, כיף לשמוע אתכם.
7: יופי, מורן, תודה שעלית. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. ספרי לנו מתי את לא הסתרת טוב מספיק את העקבות.
9: אני מחכה לשמוע.
0: אז תקשיב, יוסי, אני לא הסתרתי בכוונה.
9: אני זאתי שכתבת לה על הוול.
0: כן. אז אני יום אחד בעבודה. האוטו שלי בחניה היה מאובק, אבק וזה. ומי שבעבודה כתב לי על החלונות את השם שלי, טלפון, ואינסטלטורית, חשמלאית, כל מיני.
9: אוקיי, אוקיי.
0: ולא שמתי לב, ככה נסעתי לגנים, לביתה, ואז אני קלטתי את זה. אמרתי, אוקיי, אני חייבת לנקום. אז אני צילמתי את האוטו שלו בחנייה של העבודה מכל מיני זוויות.
9: כן.
0: ופרסמתי את זה בפייסבוק, מחשמון פקטיבי.
7: שהיה לך או שפתחת במיוחד?
0: היה.
7: אוקיי.
0: היה.
7: אוקיי.
0: אז פרסמתי תמונות ופרסמתי מחיר ממש שווה. וזה פשוט התקשר עליו מלא מלא אנשים.
9: אוקיי.
0: אז אמרתי, אני צריכה להשאיר כבד כדי שהוא ידע בסוף מי זה. אז לא הסתרתי את הרקע של העבודה, הוא הבין שזה מישהו מבפנים. ואז הוא כתב באינבוקס, הוא הבין, כאילו אמרו לי שזה פייק. שאל מי זה, כתבתי לו, אינסטלטורית.
9: אוקיי.
0: אז הוא הבין,
9: ואז זה נפל.
0: ונורא נורא, והייתה דרמה, לא, אין מוכן.
9: דרמה? כן, רבתם כאילו?
0: הייתה דרמה במשרד, כי מה, עשיתי דבר כזה, ואיך לקחתי צד כל כך קדימה ופרסמתי את זה בפייסבוק.
9: איפה את עובדת?
0: זה נורא נעלב.
9: איפה?
7: במשמרות המהפכה? מה זה?
0: דרמה עם כל העובדים, אתה יודע, מינגלינג עם כל העובדים, דרמה, איך זה, איך זה. עזרתי, אתה רוצה להמשיך את הסק, אז אני יכולה גם מעבר.
7: בדיוק.
9: את צודקת.
7: את צודקת ב-100%.
9: לא, אני איתך.
0: למה אנשים צריכים להתקשר אליי ולשאול אותם, אני חשמלית מסקלטורית.
9: זה העליבו אותך שחשבו שאת חשמלאית או אינסטלטורית? אני צוחק, אני צוחק.
0: לא, לא התקשרו, אבל אני הצגתי את זה שהתקשרו.
7: אוקיי, זה חשוב, זה קריטי להגיד.
9: לא סתם שאלתי.
7: דבר אפילו לא קרה.
9: כן.
7: יפה, אז נקמת בעצם על כוונה בלבד. מוצדק בעיניי.
0: כן, כן.
7: מוצדק, אהבתי והתחברתי. מורן, תודה רבה.
0: תודה.

0: יש לי סיפור, קווה שהוא מצחיק, על, על טיסלם.
1: בבקשה.
0: בן דוד שני של אמא שלי, אני חושב שזה הטייטל.
1: כן.
0: הוא המתופף של טיסלם. סמי. וכשהייתי ילד, שהם היו בסיאם, אז סמי סידר לי כרטיסים להופעה שלהם בבית העם ברחובות. והלכתי עם שני החברים הכי טובים שלי, וכזה נכנסנו בקסטייג' וזה, ואז באתי לאיזר אשדות ואמרתי לו, יאי, איפה סמי?
1: אני בהלם. אני בהלם.
0: אתה מבין, נותנים שיניים למי שאין...
1: גם בין איזר אשדות לאל ניצני, איפה כי...

0: אתה מבין איזה איש כללי, כאילו טיסלם, וכאילו לא יכול לכוון אפילו מי זה מי.
1: מדהים.
0: כן.
2: דיווח תנועה בחסות
1: גם
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם איפה סמי? כאילו חייב, כאילו אתם עכשיו בחנות,
0: כן, זה חוסר כבוד,
1: חנות של אבא שלך סמי, ואתה בא לעובד שלו, איפה סמי?
0: לא בסדר.
1: מדהים. שחף, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: פקוק בראשון כבר?
3: זהו, לא קורה כלום, ממש בדקתי, ממש, הכל בסדר. אבל אני ממשיכה לבדוק.
1: כל מי שעכשיו נוהג בראשון כלל אותך, כאילו ברור לך, כן?
3: כתבו לנו. מחלף גנות עד קיבוץ גלויות, מצומת פרדסייה, צומת הדסים, מחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: אקו 99
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: בקו. נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: רק לבריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רק לבריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה קובו?
0: בוקר טוב. אהלן,
10: מה מצב? בוקר טוב.
1: מרגיש לי כאילו לא דיברנו שנים, למרות שדיברנו השבוע.
10: נכון.
1: חזרת מסיני.
10: געגועים.
1: כן, כן, כן, געגועים נשארים גם אחרי שהבן אדם חוזר. מה אתה מספר לנו?
10: אנחנו בתקופת גיוסים, אנחנו סוף יולי, תחילת אוגוסט, כל הגיוסים למעשה כבר מתחילים לצאת לדרך, ותקשיבו, לגייס היום את החבר'ה הצעירים, זה לא תקופתנו אפילו.
0: מה זה אומר?
10: זה אומר שאם הייתי בטקס סיום של הבת שלי, שהיא מתגייסת עוד מעט, אז אתה רואה את המורה עומדת ובוכה ומתחננת ואומרת להם די, וכמובן היא אומרת את זה לא באמת, אבל בבקשה אל תתגייסו, וכל הדמנים היה מסיבת פרידה עכשיו מהצופים, סיימו צופים, מחזור אחרון, והכל בין האווירה כזאת ששולחים את הילדים האלה לסיטואציה אחרת, למציאות אחרת, זה דאגה אחרת. אני בטוח שגם ההורים שלנו נורא נורא דאגו שהלכנו לצבא, אוקיי? יש פה אירוע אחר, וזה משהו שמלווה אותם, זה משהו שאנחנו גם צריכים לשים לב. אני רואה לדוגמה אצלי בבית, כן? אני כבר חודש באיזה מסיבות סיום, אני כבר ליוויתי כל כך הרבה רמטכ"לים שעזבו את התפקיד הרבה יותר מהר ממה שהבת שלי סיים את המסיבות האלה כדי להתגייס, אבל יש פה נוער שמגיע, הוא מגיע טעון, הוא מגיע גם כנוער שעמד בהפגנות, אוקיי? הוא עוד הרבה לפני.
0: אוקיי.
10: הוא מגיע עם איזושהי אידאה, הוא מגיע למצב של מלחמה. זה חבר'ה שבצופים אתמול, תמיד בצופים או במסיבת סיום של התיכון, אז יש פתאום כל טקס כזה מופיעים התמונות של מי שהיו ונפלו, אוקיי? בשכבה הקודמת.
0: זה בלוז לחופש הגדול על סטרואידים.
10: זה המציאות, זה כאילו ה...
1: לא, אבל גם יש את התוספת של באמת אי שוויון. שאני בטוח שנמצא לכל המתגייסים והמתגייסות האלה מאחורה של הראש, העובדה שכאילו, שכמה קילומטרים מהם יש חבר'ה שמסיימים בדיוק כמוהם באותו גיל, וזה פשוט לא נופל עליהם.
10: נכון, וזה די קשוח, זה די קשוח הסיפור הזה. לכן אני חושב שהיום כן צריך להיות באיזשהו, אם בעבר זה היה איזה מסיבה, יאללה, קדימה, שוטים, שיקורים, כאלה וזה, והילד מתגייס. היום יש פה אירוע, ואני גם רואה אותם, אני רואה אותם, הם שבועים את החברות, את החברים, השבוע התגייסו, היה גיוס טייס, והחברים שלהם התגייסו לטייס, אז יש פה איזו אווירה אחרת, שצריך לראות
0: איך אנחנו... יש פחד גם כן? הם מפחדים כאילו? זה... כי הם כאילו הולכים... למלחמה בעצם, או שזה רע, או שזה...
10: אני אגיד לך שאני הופתעתי שהרבה מהם לא רוצים שנת שירות ומכינות.
0: ורוצים ישר להתגייס?
10: הם רוצים להתגייס, הם מפחדים לפספס את המלחמה הזאת, זה לשמוע את זה, זה כל כך...
1: תראה...
10: טוב, אני גם, כמי שהייתי חייל לוחם ביחידה מובחרת ורציתי להתגייס, אני שומע אותם, הם פשוט, הם רוצים להיות שם.
0: מה אתה חושב על זה?
1: אנחנו כאילו, אתה יודע, זה מצב מורכב, כי אנחנו שולחים אותם למלחמה מצד אחד, ומצד שני מצפים מהם שלא ירצו ולא יבינו את הערך שיש בלהילחם ובלשמור על הגבולות. זאת אומרת, המסר פה הוא מבלבל מבחינתנו כמדינה.
0: אבל הוא אומר שזה לא מבלבל בכלל, הוא אומר שלהפך שהם להוטים.
1: הם להוטים, אבל זה גם הגיוני שהם יהיו להוטים, כי אתה שולח אותם למלחמה, אתה לא רוצה שהם ילכו מאוססים, לא בשביל ביטחונם ולא בשביל...
10: כן, אבל יש פה איזשהו משהו שאנחנו, הם שלוש שנים, אנחנו קראנו להם דורו ניצחון, אוקיי? לא שאלנו אותם. לא ביקשנו מהם את הרשות לקרוא להם דור הניצחון, דור הגבורה. בוא, זה ילדים שגם הם רצו להשתחרר, רצו לנסוע לחול, לא יודע מה, לעשות מה שהם עושים בחול, לקחת את מה שלוקחים בחול. הם רצו ללמוד, רצו אהבה ראשונה, ואנחנו בוא, אלפים מאלה, יש לנו כמעט על אלף, שהכל נקטע להם באמצע. עכשיו, אני לא יודע איך הדור הצעיר הזה רואה, לא יודע מה ההכנות בצהל, עד כמה ההכנות בצהל הם באמת... כאלה שמקבלות עכשיו נוער קצת אחר. זה לא נוער שאתה צריך ליישר אותו, זה נוער שהבת שלי שסיימה עכשיו תיכון, אז תקשיב, היא לא הייתה בבית ספר בקורונה, הרבה זמן.
1: כן.
10: Okay. ואז היא לא הייתה במלחמה, עכשיו אנחנו גרים בדרום, לנו היו סבבים. היא גם לא הייתה לפחות פעם, פעמיים בשנה, את השבוע בבית הספר. זאת אומרת, הם באים עם מטען אחר לתוך הצבא, ובאיזשהו מקום אני מרגיש כאילו שהצבא רק מחכה לה ב-28 שהיא תבוא, אוקיי, באת לצבא, קדימה, אבל צריך להיות פה איזשהו תהליך, לדעתי קצת יותר מכיל, יותר לתת להם את המידע, להסביר להם מה קורה. הם מבחינתם עכשיו, אני מנסה להסביר גם לחברים שלה, כן, הם הולכים שם יחידות מובחרות, אני מנסה להסביר להם, תקשיב, הם נראה להם שהם ביום הגיוס מהבקרום הולכים ללבנון. עכשיו זה לא ככה, אתה צריך להרגיע אותם, צריך טיפה יותר לתת לחבר'ה האלה מין ודאות, עד כמה שאפשר, כן? לתת במלחמה ובצבא ודאות.
1: אני יכול לשאול בדקות שנשארו לנו, אפרופו לבנון, אתה יכול לספר לנו קצת מהו אותו פיילוט, ומה בודקים בפיילוט, ולמה אנחנו מקווים? זה אמיתי? זה סתם, אתה יודע, פלברה כזאת כדי להצדיק את המסע ומתן, או שבאמת יש פה איזושהי התקדמות?
10: קודם כל, תמיד שיש איזשהו הסכם, אנחנו בעד, אני בעד תמיד לדבר. להגיד לך כמה זה יעזור, אני לא יודע. זה העובדה שמישהו במדינת ישראל יושב עם מישהו בממשלת לבנון, זה תמיד טוב, ולא אכפת לי אם כפו את זה עלינו, כן? אבל אנחנו מכירים, עדיין חיזבאללה מאוד מאוד חזק בלבנון, הוא עדיין הארגון הצבאי החזק בלבנון עם כל הצבא, ולכן זה אנחנו מנסים עכשיו להבין איך חיזבאללה ואיראן הולכים להגיב לנסיגה הזאת, זאת אומרת להעביר את המשכות לצבא לבנון. כרגע זה קורה בשלושה כפרים, שבתכלס רק כפר אחד הוא נמצא בשטח שבשליטת ישראל. לכן משחקים עם זה, אתם רואים, אתמול התקרב איזשהו כוח של צבא לבנון, אז צהל ירה באוויר כדי להרחיק אותם, זה עוד לא יודעים איך לנהל את זה, אבל זה מתנהל לאט, זה מתנהל בזהירות, ו...
1: רגע, אז כפר אחד אנחנו...
10: בסוף אנחנו נקבל את ההוראה הזאת, חברים, צאו החוצה, אני גם, ככל שתסלים המלחמה עם איראן, וככל שנתקרב לסיום הלחימה עם איראן, אני מניח שאיראן עוד הפעם תרצה את לבנון בתוך ההסכם הסופי, ולכן יש מצב שאנחנו נקבל איזושהי הוראה בעוד שבוע, שבועיים, חודש, קדימה לסגת, לצאת מלבנון.
1: אז כשאתה אומר שאנחנו פינינו כפר אחד מתוך שלושה, זה אומר שהשניים האחרים פשוט...
10: לא, יצאנו משלושה כפרים, רק אחד הוא נמצא בשטח, שני כפרים זה כאילו כפרים שכן פעלו שם, אבל לא ישבו שם
1: קבוע.
10: ביצעו לשם פשיטות, עבודות... של פירוק תשתית וכאלה. שמע, לא יודע, אני הייתי בבינג'בל שבוע שעבר, ונכנסתי למרון הרס, והסתובבנו וטיילנו בלבנון, וזה... אני מקווה מאוד שמדינת ישראל יודעת לאן היא לוקחת את החיילים שלנו שם.
0: שקט עכשיו בצפון? סליחה על השאלה.
10: בצפון, בשטח הישראלי, או בצפון לבנון, דרום לבנון?
0: בשטח הישראלי.
10: כן. כן, חיזבאללה כן עומד על בתוך ההסכם, הוא לא תוקף את היישובים הישראלים, אבל שוב, זה הכל כזה...
0: קרי תרנגולת.
10: קצה בבהירות.
1: לסיום, יש לנו ממש שתי דקות, הזכרת התחממות מול איראן, אנחנו שומעים את טראמפ מדבר כבר כמה ימים על הר המקוש.
0: המקוש של האימא שלך.
10: בדיוק.
1: תודה, יוסי. זה קורה, זה משהו שצהל השתתף בו, כי כרגע אנחנו שומעים את ישראל לא להוטה להיכנס, אבל אנחנו גם יודעים שאין לנו באמת הרבה שליטה לאן זה יתפתח אם האמריקאים הסלימו שם.
0: אין לנו שליטה על זה כבר מזמן, סליחה.
10: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה זה ישראל תשתתף בהר המקוש? הר המקוש זה בעצם אתר גרעין, עמוק מאוד באדמה, ב-100-150 מטר מתחת לאדמה, שהטענה והמודיעין מראה שהעבירו אליו צנטריפוגות ואת כל התוכנית הגרעין כאילו העבירו לשם, ושם איראן מתקדמת.
1: לא את האורניום, נכון? אלא רק את הטכנולוגיה.
10: אני לא יודע, אני פחות... פחות הסתכלתי מה הם העבירו שם, אבל לשם הם לוקחים את תוכנית הגרעין. לשאול אם ישראל תשתתף בזה, אתה יודע, בוא, ארצות הברית זה ארצות הברית, אנחנו לא באמת, הם לא צריכים אותנו כדי להשתתף לתקוף את הר המקוש, מה שגם לנו אין את הפצצות הנכונות והמתאימות לדבר הזה, אבל ישראל, אנחנו יודעים, ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה את ממשלת ישראל מנסה לפתוח עוד זירה ועוד מלחמות, ואנחנו נראה פתאום בעזה יתחיל להיות הרבה יותר חם, יש מי שירצה להיכנס ללבנון, להגיד לך שיש איזו הצדקה מבצעית? בוא, אנחנו כבר שנה קודשים אותם. עם המטוסים, אנחנו וחיל האוויר האמריקאי, ומי שאתה לא רוצה, ויורים טילים ומטוסים ומה שרוצים, וקטשנו את איראן, וזה לא עובד, זה לא קורה.
0: זה לא עובד.
10: זה לא קורה.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, תודה רבה.
0: תודה.
10: ביי, ביי.
0: ביי.
8: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שתדעו ששלח לי מאזין חבר שבאמת אין כלום בראשון. לא יודע למה בחרנו לנכס את ראשון היום, אבל אני צופה תנועה ב-8-9 שכולה תהיה על השם שלנו.
3: אני ממש על זה.
1: אוקיי, אז מה קורה בינתיים?
3: ממחלף אב המושבות ועד מחלף גבעת שמואל עמוס, מצומת ניר צבי ועד הכניסה לצריפין, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים.
1: תודה רבה, פרסומות חדשות וחוזרים.
0: וואו.
8: דיווחי התנועה, בחסות
16: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: קיץ מהכוכבים, במדעטק חיפה, לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.

0: אתם כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: ובאברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופנה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
7: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
1: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים ריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
0: הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, גם לא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים, ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 0.5 מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם, שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הפצועה, אישה כבת 30, הותרה הבוקר ברחוב יהודה הלוי בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. היא פונתה במצב קשה ובהכרה מעורפלת לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12 ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
2: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות הורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום 9 באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה. יוסי מרשק, משהו.
2: איך אתה בגרוב, אה?
1: אני שומע את הגרוב הזה.
2: אתה בעניין, אתה בעניין.
1: אביה לא מרגישה טוב.
2: כן.
1: נזכיר למאזינים, נספר למי שרק הרגע יצטרף אלינו, נאחל ההחלמה מהירה.
2: מהירה בטיל.
1: מאוד, וכיף שאתה איתנו.
2: כיף לי גם, אני רוצה להגיד לך שהיה לי במה לאחז היום בבוקר. אני אסביר לך מדוע. אני יצאתי לדרך... כי צריך להיות פה ב-6:20.
1: 6:15.
2: 6:15.

0: לא יודע מה אמרו לך.
1: אז לא, ואז היה איזה פעם, ביום הראשון שהייתי פה, אז אביה אמרה שהיא קיבלה סוג של נזיפות, כי היא הגיעה ב-6 ו-20 וכאלה, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעזר ציני פה, זה
0: כאילו... ממי היא קיבלה נזיפות?
1: אני לא יודע, אני לא יודע. היא אמרה שכאילו אמרה, אבל בסדר, אבל הגעתי עד 6 ו-20 וכאילו...
0: בוא רגע, let's set the record straight.
1: Yes, yes.
0: אם אביה הייתה, קודם כל, מי נזוף באביה?
1: אין פה מישהו שנוזף.
0: אין פה מישהו שנוזף. ואם היא הייתה מקבלת נזיפות על כל איחור שלה, אז אתה יודע, לא היה לנו זמן לעבוד על התוכנית. אבל עזוב, היא לא פה, לא נעשה מאחורי גבה.
1: אבל זה תפס אותי מאוד חזק, אני עם זמנים מאוד קובעים, אז חשוב, ויצאתי לדרך ב-6:05, והווייז הראה שאני אגיע ב-6:22, ואני יוצא לדרך, ומכוניות מעיזות לעמוד, ואני כאילו בלב עומד וצועק, זוזו, אני בדרך לשידור!
0: וואו!
1: אני בדרך לשידור, מה קורה לכם?
0: אתה הפנמת את זה מהר, אני חייב להגיד לך שגם אתמול, אני לא יודע אם שמת לב ששמתי לב, אבל במהלך אחד מהברייקים של הפרסומות, שמעת אותך מדבר, אני יכול להגיד עם מי דיברת?
1: בוודאי.
0: מדבר עם נומי.
1: כן.
0: אין
1: ילדיי, כן.
0: ופשוט באיזשהו שלב אומר לה, טוב, נעמי, אני מתחיל שידור. אמרתי, בוא נעז, זה מקצה, איך הוא כבר...
1: מבין.
0: תפס את, כאילו, וואו.
1: אני מחפש משהו חשוב לעשות בחיים, אתה מבין?
0: לא.
1: אני הולך לצילומים וזה וכאלה. אם אני אחר לצילומים, אז יהיה מישהו... אבל בשידור...
0: שידור זה קודש. אל תעזו בכלל לפנות אליי.
1: אם אני אחר לשידור, לא יהיה שידור.
0: האמת זה נכון, מה הייתי יושב פה לבד? מה?
1: אז זה היה מוצדק.
0: חד משמעית, ראיתי אתמול סרט.
1: איזה?
0: בקולנוע.
1: כן.
0: שהוא ללא ספק האירוע הקולנועי המסקרן של השנה.
1: אוקיי.
0: והמוצדק ברמות של השנה בעיניי. וואו. הלכתי לראות האודיסאה של כריסטופר נולן.
1: אוקיי.
0: עם אבא שלי, ראינו סרט...
1: יו, איזה כיף לך.
0: כן, עשינו... שלישי בשלייקס. היה כיף, היה מדהים. וזה פשוט סרט שהוא, כאילו המילה מאסטרפיס היא באמת...
1: כן, זה מאסטרפיס?
0: קטנה מלתאר אותו. זה מאסטרפיס.
1: ביונד מאסטרפיס.
0: כן, כי בסוף, שמע, אתה מדבר על הסיפור, אחד הסיפורים הגדולים שסופרו. האודיסאה זה בעצם מכתביו של הומר.
1: אוקיי. סימפסון?
0: כן. כן. כן, הומר סימפסון שכתב את רוב הטקסטים המכוננים במיתולוגיה היוונית. וזה בעצם מספר את הסיפור של אודיסאוס, אחרי שהוא ניצח במלחמת טרויה, באמצעות הסוס הטרויאני, ואת המסע שלו חזרה הביתה. וכאילו אודיסאה, אתה יודע, לאורך השנים זה הפך לשם נרדף למסע מפרך, כן? האודיסאה של כזה. וזה באמת סופר בצורה כל כך גדולה וחזקה וכן, לא מאוד מאוד קלישאתית, שכאילו אני יצאתי משם בתחושה של מטורף בעיניי ששילמתי את אותו מחיר על הכרטיס של הסרט הזה כמו על סרט.
1: מה אתה אומר?
0: כן. כמובן, צריך לציין שזה היה בהנחה של מועדון לקוחות, כן? אבל עדיין, אותו מחיר שהייתי משלם על סרט אחר. כן. ומה שתפס אותי מעבר לצורה הבאמת מסיבית שהוא מתייחס לסיפור כל כך גדול ועתיק, כי אתה יודע, זה כמו קד שאתה מפחד לשבור.
1: אוקיי.
0: והוא עשה, ברוך השם, לא מעט סרטים כריסטופר נולן לפני שהוא ניגש לטפל ביצירה הזאת, וסרטים שגם הם היו במימדים אפיים, ותהיתי כאילו אם הוא לא יהרוס את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: וזה הרגיש, אתה יודע, יש ערך כל כך גדול בלספר את אותו סיפור. אני חושב על זה הרבה פעמים דווקא כאילו בהקשרים של התנך ושל דת, לספר את אותו סיפור כמה אלפי שנים, זה מטורף. וזה אחת מהעדויות הכי יפות למה אנחנו כמין, כמין אנושי, אנחנו מין שיודע לספר סיפורים, את אותו סיפור במשך אלפי שנים. אז כל פעם אתה נותן לזה וריאציה אחרת, ופרשנות אחרת, ונולן לוקח את זה לכיוון, כאילו, ללקח אחד, ומישהו אחר לוקח את זה לאינטרפטציה אחרת, וזה הכל גם משקף לך את התקופה שבה עסקו ביצירה הזאת.
1: כן.
0: אבל זה אותו סיפור, וזה פשוט, כשעושים את זה מוצלח, כמו שהוא עושה את זה מוצלח, אתה יושב בקולנוע ובאמת משתאה.
1: כאילו אתה מבין למה יש קולנוע.
0: אתה מבין למה יש קולנוע, ואתה מבין למה יש סיפורים, ואתה מבין כמה זה חשוב לנו כחברה, כחברה אנושית, שיהיו לנו סיפורים.
1: זה יפה מה שאמרת.
0: סיפורים משותפים.
1: כן.
0: והיה דיון, וזה כאילו מאוד מתקשר לזה, כי סביב הסרט הזה, היו הרבה מאוד דיונים וסערות, על הליהוק, ועל העובדה ש...
1: נכון.
0: בגלל שיש שחקנים שחורים בסרט על יוון העתיקה, ויש גם שחקן טרנס, אליוט פייג', וכאילו יצאו כולם מגדריהם על זה שהפרוגרס והווק מחלים כל חלקה טובה.
1: הנשיפה והשאיפה היה על הווק, סליחה.
0: כן,
1: חלס.
0: הכל טוב.
1: די, זה כל כך מעייף, אלוהים.
0: זה מעייף, אבל אני מודה שזה דיון שכאילו...
1: וזה קם מאיפשהו, כן, נו.
0: מאיפה הוא קם, כאילו,
1: שזה לא סתם הווק הזה עכשיו. זה לא סתם הדברים.
0: כי זה תגובת נגד למשהו שהוא אמיתי.
1: אין מה לעשות.
0: חד משמעית. אבל אני כן מודה שכאילו היה בעיניי, היה דיון להתקיים. ואז אתמול, כשראיתי את הסרט, אז חשבתי על זה שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף, קולנוע הוא התגלגלות של תיאטרון.
1: כן.
0: ואם, בטח כשאנחנו מדברים על סיפורים עתיקים,
1: כן.
0: שאתה יודע, העלו אותם כמחזות בתיאטראות בכל העולם לאורך אלפי שנים.
1: לגמרי.
0: ובכל העולם לאורך אלפי שנים עבדו עם מי שיש. אז אתה יודע, אם זה היה בתיאטרון בפולין, אז מי ששיחק את אודיסאוס היה פולני.
1: פולני.
0: ואם זה היה תיאטרון בדרום אפריקה, אז מי ששיחק את אודיסאוס היה דרום אפריקאי. ובסוף, קולנוע זה התיאטרון הכי גדול בעולם. ועושים שימוש במי שיש.
1: נכון.
0: אז אם מי שיש הם שחקנים שחורים, אם זאת זנדאיה, אנחנו נעשה את זה עם זנדאיה. אחלה זנדאיה.
1: נכון.
0: עזוב עכשיו את הדעות שלה לגבי ישראל.
1: בסדר.
0: זה מה שנעשה, ואם אליוט פייג' הכי מתאים לדבר הזה, אז נשתמש באליוט פייג', כי זה הרעיון של משחק. הרעיון של משחק הוא לא לקחת את הבן אדם שהכי מזכיר פיזית ושומר על דיוק היסטורי, כשהוא בא לתאר את התקופה שבה אנחנו ממקמים את הסיפור שלנו. זה מי הכי מצליח ללבוש את הדמות. והם לבשו את הדמות בניצוחו של כריסטופר נולן בצורה מושלמת.
1: אני יכול להגיד את השני סנטים שלי על ה...
0: יכול להגיד אפילו 14 דולר.
1: 14 דולר, יאללה. אני חושב, תשמע, יש לי אנטי לסרט. אני קצת מתבייש.
0: למה?
1: כי
0: אתה ממהר לשידור.
1: כי אני חושב ש כריסטופר נולן הוא, אתה יודע, הבטמן שהוא עשה, אביר האפל, היה סרט מושלם. הסרט הזה הפך אותי, זה סרט אלוהים. ואני חושב שיש משהו עם הסרטים ההוליוודים, האולפניים, הענקיים האלה, ששפכו על הסרט הזה ים, ים, ים, ים, ים של כסף. ואני חושב שאתה בא להיות... וואי, אני שומע את עצמי וקשה לי, אבל אני חושב שאתה בא להיות מוסרי, ובא להגיד משהו על העולם, אוקיי, אני אגביל את זה לפול תומאס אנדרסון.
0: בבקשה.
1: שהוא... הוא הכי...
0: ומה היה אהוב לך?
1: הוא האהוב עליי, אוקיי? אז הסרט האחרון שעשה עם דיקפריו, איך קוראו לסרט לזזל?
0: אפשר לבדוק, כן?
1: זה לא עבר את ה-40 מיליון, זה לא עבר את ה-30 מיליון. והסרט הזה שפך, הרג אותי, זה סרט מושלם, כל הסרטים שלו מדהימים, כן? והוא לא באפקטים, והוא לא בדברים האלה, והוא לא שופך חצי מיליארד דולר על סרט. וכאילו, יו, היה בא לי שהאודיסאה ייכשל, כן? ושזה לא יהיה סרט.
0: כי הוא גדול?
1: כן.
0: כי אתה רצית לשבור את המשוואה שככל שתשקיע יותר כסף בסרט, אז כאילו הוא יהיה יותר טוב.
1: למרות שלא חסר סרטים שהשקיעו בהם מיליארדים, והם היו פלופים נורא גדולים.
0: כן, גם הכל יחסי, אתה יודע, נכון? 40 מיליון דולר היום לעומת לפני 30-40 שנה, זה כאילו זה לא, כן. זה לא אותו דבר.
1: כן.
0: זה...
1: וכאילו כן צריך את הסרטים האלה, כן צריך את האודיסאה, כן צריך את זה, וצריך לעשות את זה הכי טוב. וראיתי את כריסטופר נולן מתראיין, והוא אמר שהיו שם ימים עם 1,000 אקסטרז, כן? של כאילו, זה לא היה שימוש ב-AI ושכפלו עכשיו זה. זה הכל היה שם אמיתי וחי, ואני בטוח שיש לזה...
0: וגם הוא אומר משהו, אני לא רוצה להיכנס למסר של הסרט, שדווקא אני כאילו... שגם הוא גרר דיונים, אתמול קראתי, ממש צללתי, ויש דיונים מהממים
1: על,
0: על הפרשנות של נולן ועל ה, על המסר של הסרט, okay. וכאילו אפילו קראתי דיון מעניין שנולן מנסה ליישם על הסרט מוסר שהוא יהוד או נוצרי, על סיפור שהוא מיתולוגיה יוונית.
1: Okay.
0: ותחשוב כאילו איזה רמה של יצירה mm-hmm. אתה צריך להרים כדי שאנשים אחרי זה...
1: ידיינו על זה.
0: מה זה ידיינו? טילי טילים, כאילו, וזה בעיניי יש יצירות שהסקופ שלהן צריך להיות כל כך גדול כדי שהן יצדיקו את, ה, כן. את הדיון הזה. Mm-hmm. ובין אם הוא לקח את זה למוסר יהוד או נוצרי או יווני, בסוף כל הסיפור הגדול הזה מתכנס לבפנים של אדם ולמוסר של אדם. ושוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי mm-hmm. כדי לספיילר, אבל זה בסוף דיון מוסרי קטן, אישי, פנימי, כן. שאפשר לקיים אותו רק דרך סיפור כל כך ענק,
1: בעיני.
0: שמסופר בצורה כל כך עצומה, עם 1,000 אקסטרס ביום וניצבים ותודה.
1: טוב, טוב, אני אלך לראות.
0: תלך לראות.
1: אני אלך, בטח.
0: זה שווה. הייתה הפסקה בסרט.
1: מה?
0: לא קרה לי שנים.
1: מה?
0: הייתי בסרט שהייתה בו הפסקה.
1: אתה צוחק עליי.
0: אני נשבע לך
1: מי
0: פתאום.
1: מי מפסיק סרט?
0: פתאום בין? באמצע הסרט, הפסקה.
1: וכתוב, יש כתובית הפסקה?
0: כן, ומתחתיה טיימר שסופר אחורה.
1: אימא.
0: תקשיב, אני בחיים לא רצתי לשירותים בכזאת אימה, כמו שרצתי אתמול עם הטיימר הזה, אני ועוד 30 צופים בשלייקס, חזרנו, אבל זה היה מצוין.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מקנה בך על הצפייה עם אבא שלך, וזה...
0: כן, זה היה דייט.
1: זה נשמע מהמם.
0: כן, כן. ולידו ישבה מישהי, שלא הכרנו, כאילו, כן. והיא הגיעה לבד גם כנראה במסגרת השלייקס, אני לא ראיתי אותה כל כך טוב כי היה חושך, וכש... אתה מאלה שמדברים עם מישהו כשהם הולכים איתו לסרט? תוך כדי, אבל כאילו, אתה יודע, לחישות קטנות.
1: בקטנה, כאלה,
0: בקטנה,
1: ממש,
0: בקטנה,
1: בקטנה,
0: ממש.
1: הם דיברו?
0: לא, אני ואבא שלי דיברנו,
1: okay.
0: והיא הסכימה איתי מדי פעם, כשאמרתי לאבא שלי, נראה, לי ש... נראה לי שהם הולכים לחזור, והיא אמרה לי, נכון, אמרתי, וואלה, אחלה, אנחנו ביחד פה.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף
2: עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, צומת ניר צבי עד צריפין, מחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
1: תודה רבה. אנחנו, כן.
3: לא, ראשון?
1: עדיין לא.
3: חגיגה, תקשיב.
1: עדיין לא.
3: צריך לנסוע לשם.
1: כל מי שגר בראשון לצאת עכשיו עם הרכב להתחיל לעשות חרקות ברחוב סתם. אנחנו בשעה הזאת גם מבקשים מכם, כמו בשעה הקודמת, להתקשר אלינו ולספר לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת, כמו האישה שתנפה את יוסי מרשק בתגובה לפודקאסט שלו, והיא דוקטור ו... לחינוך?
3: גן טבע, כן. משהו. כל הדברים הטובים יש
1: בדיוק. אצלו. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99, או שתשלחו לנו הודעה בוואטסאפ, 054-999-4399, אולי תצאו מפה עם עד 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי. אז ספרו לנו, מתי אתם לא הסתרתם כמו שצריך את העקבות שלכם אונליין? 1-972-99-99, זה הטלפון, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב, מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
9: אקו 99
10: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: תודה ברי,
1: תודה לאביתר,
2: תודה לקו 99.
3: הופה,
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר,
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו,
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: דניאל, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
1: דניאל אחי, כן.
8: זה הסבקיות או רפרנס לאלטון ג'ון?
1: זה הרפרנס לאלטון ג'ון. דניאל אחי, אתה יותר מבוגר ממני.
8: טוב, דניאל, קודם כל אתה מקבל 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד 25 ביולי. ביקשנו שתספרו לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת.
9: כן, אז קודם כל תודה רבה. סיפור שלי לפני מספר שנים, שעוד לא היה את האנונימי הזה שאפשר להגיב בקבוצות בפייסבוק, עבדתי מלצר, והיה איזה פוסט באחד הקבוצות, אתה יודע, יש את הקבוצות האלה של העיר, איזה אולם עדיף, א' או ב', ואני התחלתי לטנף על אחד מהם, ככה מהניסיון האישי שלי, עם הפייסבוק האישי שלי. כן, מבפנים לשעבר, לא כבר בפנים. אחרי כמות לייקים באמת מכובדת שקיבלתי שם על התגובה, והמון תגובות, וזה היה כאלו, פתאום מתקשר אליי איזה עורך דין של האולם, עם ממש עם עזרה לפי דביעה ואיומים כאלה, ומי שלח אותך ומי פה ומי שם.
8: רגע, איזה דברים כתבת?
1: כן,
8: מה כתבת על האולם?
1: מה כתבת?
9: כתבתי שאני זוכר שהיה שם עכברים באזור של השטיפה ודברים כאלו, ומסתבר שזה עילה לדביעה ודיבה, אותה דיבה.
8: אלא אם באמת דיברת, כי יש לך דרך להוכיח שיש שם עכברים?
9: זהו, זה בדיוק מה שהוא אמר לי, לא היה לי דרך להוכיח, אבל אם היה אפשר לפתוח את הזיכרון שלי, אז היה אפשר להוציא. בסוף זה נסגר בדרכים יפות, ומחקתי את התגובה, ונמחקו כמובן כל התיעודים, וזה נסגר איכשהו ככה בינינו, בלי התביעה שקיבלתי איומים עליה.
8: כן, מן הסתם לא הם רצו להיכנס לבית משפט ולא אתה, אבל לא יודע מה אני חושב, כאילו, תשמע.
1: אני גם לא.
8: מצד אחד אתה אומר זה בעולמות תביעת ההשתקה, מה שנקרא.
1: נכון.
8: כי אדם מספר על החוויה שלו ממטבח שהוא עבד בו.
1: כן.
8: מצד שני...
1: תוכיח.
8: כן, תוכיח. למקום יש זכות להגן על שמוע טוב.
9: אני למדתי את הלקח שלי. היום יש את האנונימי.
1: בדיוק. ועכשיו אני מלכלך בלי שידעו.
8: מה זה מלכלך? שלא לומר מטנף כמו המטבח של האולם אירועים. דניאל, תודה רבה.
1: תודה אחי.
9: תודה, תודה לכם.
8: עמית, בוקר טוב. עמית?
10: כן, שלום.
1: שלום.
8: עמית?
10: כן.
8: זה את או אתה? אנחנו לא מצליחים לשמוע ממש ממש טוב.
10: אז רגע, אני אנסה.
8: אוקיי.
1: כן.
8: בינתיים אני אספר, זה עמית בן או בת שחף? בן, אז אני אספר לך, עמית, קצת יותר טוב, כן. אתה קיבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, אתה נשמע קצת צעיר, עמית.
1: בן כמה אתה?
10: אני בן 13.
1: אוי ואבוי, מה עשית? מה עשית?
8: רגע, יוסי, אל
1: תכף. כן, סליחה, רגע, תן לו את ה...
8: כן, כן, נתתי לו 300 שקלים.
1: קיבלת 300 שקלים,
8: כן. שתביא להורים, כמובן.
1: אוקיי, מה עשית, עמית?
10: אני ישבתי במסעדה בתל אביב. והסתכלתי וראיתי על עמוד פוסטר של בד בני שהיה רשום שעל כל כרטיס כשאתה קונה להופעה אתה מקבל איזה סוג סם כשאתה רוצה.
1: סם?
8: סם?
10: כן.
1: כן?
8: במסעדה בתל אביב?
1: עמית, לא קנית, נכון?
10: לא.
1: אוקיי. כן.
10: אז אני צילמתי, כן. והעליתי את זה בסטטוס לוואטסאפ,
1: טוב.
10: ווידאתי שאף אחד בעייתי לא ראה את זה, מישהו שידווח עליי, mm-hmm. ורק ילדים מהכיתה שלי ראו את זה, שזה בסדר.
8: כי זה הצחיק אותך, כאילו העלית את זה בצחוק.
1: ברור שזה, כן, נו.
10: ואז אני פתחתי את הוואטסאפ וגיליתי שהם חסמו אותי מהוואטסאפ לתמיד.
1: מי?
10: אמרו לי שהמשתמש הזה כבר לא יכול להשתמש בוואטסאפ.
8: וואטסאפ חסמו אותך?
10: כן.
8: בסוף, מרוב שחששת ממלשינים, הפלטפורמה עצמה הלשינה עליך.
1: וואו, כי הם בדקו בין כמה הוא, ושהוא שם תמונה סמים, כן. אבל עמית, זה בצדק.
10: וגם כתבתי בסטטוס, בני קוקאין.
1: או, עמית.
8: חיים, איפה אבא או אמא?
1: כן, אפשר לדבר עם אבא או אמא.
8: לא לדבר רגע עם אבא או אמא?
10: הנה, אבא שלי פה.
8: היי, אבא של עמית, מה נשמע?
0: בסדר, זה היה, הוא כתב בצחוק, כן?
8: ברור לי שבצחוק.
1: ברור, לא חשבנו
8: לרגע. הוא באמת אוהב קוקאין, אבל...
0: זאת השגחה אורית.
8: כן, ועכשיו הוא חסום מוואטסאפ.
0: אז כן, הייתי צריך לקנות לו...
1: לא, זה היסטרי, תקשיב, זה מצחיק נורא.
8: רגע, מה היית צריך לעשות?
0: לקנות מספר חדש, הם לא הסכימו לפתוח את זה למרות ההסברים שזה בסך הכל בדיחה וזה בסך הכל ילד בן 13.
8: כי זה מה שכל סוחר סמים היה אומר, אתה יודע. וואו.
1: יואו, זה מצחיק נורא.
8: זה ממש ממש.
1: זה מצחיק, אבל אני חייב להגיד, סליחה שזה, אבל שוואטסאפ עובדים. זה יפה שהם כאילו, שהם ערניים.
8: כאילו, מה זה ערניים? זה בוט שעבד, כל המעגל הזה נסגר לדעתי בלי שבן אדם אחד היה מעורב.
1: היה מעורב.
0: ערניים על האנשים הנכונים, מה שנקרא.
1: רגע, ועמית, איך לקחת את זה?
10: אני לקחתי את זה, שאני צריך יותר להיזהר.
8: וכאילו לרכוש סמים בצורה קצת יותר דיסקרטית בפעם הבאה.
10: אני באמת חשבתי שהם לא יעשו שום דבר, אולי גם בגלל שזה בעברית.
8: הבוטים יודעים כבר עברית.
1: יש גם בוט בעברי.
8: כן, כן. הקטע הזה של להעלות סטטוסים בוואטסאפ זה דבר שקורה כאילו?
10: כן, אני לא מעלה הרבה.
8: לא, אבל...
10: זה משהו מצחיק, כמו הפוסטר.
8: כן, אבל זה כאילו קטע של הדור שלכם, נכון?
1: נכון, נכון.
10: כן.
8: כן, זה הדור שלכם או דתי מהדור שלנו. זה שתי האוכלוסיות היחידות שאני מכיר שבעלות דברים לוואטסאפ.
1: לא, האמת שזה כאילו, זה, אני לא יודע אם מרתיע זה המילה הנכונה, אבל כאילו שמים לב להכל, אה? זה כאילו...
8: כן, זה גורם לך להרגיש פתאום את הנוכחות של העין פתוחה.
1: לא משנה מה אתה, הכל עליך, כל מה שאתה עושה רואים.
8: לרע ולטוב במקרים כמו שאנחנו...
1: אל תסחור בסמים, עמית.
8: הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע טוב. עמית, תודה רבה.
10: אני אנסה, אבל אין לי הבטחות.
1: אחלה סיפור, עמית.
8: תודה.
10: תודה לכם.
8: שמע, בא לי לתת להעמית את הכסף.
1: ברור.
8: זה היה סיפור טוב.
1: כן, אחלה סיפור.
8: גם הסיפור של דניאלה הנחמד.
1: כן. מה, נשאיר אותו בלי כלום, דניאל אחי?
8: קיבל 300 שקלים, דניאל אחי.
1: קיבל? וואלה, יאללה.
8: ולדעתי עמית יקבל עוד 600 שקלים. נכון? ההורים של עמית.
1: כן, כן, כן, כן.
8: הם צריכים להגיע.
1: לא, הוא זה מסוכן לתת לו.
8: סכינים, ממש לא.
1: לא, לא רק סכינים, אבל לתת לו כסף.
8: כן.
1: לך תדע במה הוא יעשה עם זה.
8: אז עמית, אתה ומשפחתך מקבלים סך הכל 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן.
1: אבל שמעת? בארקוסטיל קיצ'ן.
8: רק בארקוסטיל קיצ'ן.
1: לא בשום מקום אחר.
8: קיץ לא את בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים מגוון כלי הבישול, להפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון המצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כבר לא נעים לי, אבל באמת כלום, שום דבר. עם ראשון.
2: איזה בסה.
1: עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, מאם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, מניר סבי הצריפין וממחלף אונו עד בר אילן.
2: תודה רבה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: עונת המופעים במתחם המופעים קו רגיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר. הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל?
13: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח?
11: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תור צוק מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, מה נשמע?
3: בוקר טוב, מה
4: העניינים? בוקר טוב.
2: זו לא השעה הרגילה שלך, אנחנו עשינו מהלך, שינינו את, הפכנו פה סדרי עולם, אז התנצלות מהמאזינים.
3: שמבולבלים כרגע.
2: מה זה מבולבלים? הם עוצרים את הרכב, יוצאים מהאוטו,
4: נשמים
2: בראשון, וחוזרים
3: את הכביש, ומגשימים לך חלום.
2: ומגשימים חלום ליוסי, כן. מה העניינים טוב?
3: ההתנצלות אגב צריכה להגיע ב-9:20, כן? שם יהיה בלגן.
2: שם יהיה בכלל אובדן מוחלט של כל הדרכים.
3: אז תראו, אני לא ידעתי שאביה לא תהיה. ולכן חשבתי שאני אדבר על זה שיש חברת סייבר בשם זפרן שנמכרת לסיסקו, במחיר אני מעריכה שהוא קצת יותר נמוך מסך הכספים שהיא גייסה, ורציתי לעשות פינה על הגרל מס של, של שוק ההשקעות.
18: את ממש יכולה, אנחנו מיישמים גרל מס, אני אחד מה...
20: אני אתמול עשיתי.
18: גרל מס? אתה יודע מה זה?
20: לא.
18: זה פשוט משהו שדיברנו עליו לא מעט בתוכנית. אביה הכירה לנו את המושג הזה אי אז לפני 3 שנים.
20: אוקיי.
18: אבל...
3: לעשות איזשהו חשבון שבסופו של דבר אתה מרשה לעצמך לקנות כל מיני דברים שאתה לא באמת יכול לקנות, כי נשארו לך שוברים, אז בעצם אתה מרוויח.
18: כן, כל מיני הצדקות לאחור כאלה.
20: אוקיי, אוקיי.
3: אחרי בטוויטר אתמול מישהו הציע לזה מונח בעברית.
18: ראיתי, כן.
3: מתמטיקה.
20: מתמטיקה. אוי, זה יפה.
18: כן.
20: זה יפה.
3: אבל במקום זה אנחנו נעשה, בואו נסגור פינות על כל מיני דברים שפתחנו בשבועות האחרונים. קודם כל, שבוע שעבר דיברנו על התביעה של אפל, את OpenAI, ואותו מכשיר או טכנולוגיות שהם רוצים, שהם טוענים שOpenAI גונבים מהם או משיגים בדרכים לא קשרות. המכשיר הזה, הולכים ונחשפים עליו פרטים, מדובר בסוף באיזה אלקסה ניידת, רמקול קטן בגודל כף יד, שאני לא בטוחה שזה כמה קטן זה כף יד, שהוא בלי מסך, כן, כל הרעיון זה מה שאין בו, שזה גם, תחשבו על האירוניה, ג'וני אייב, מפתח האייפון, אותו מכשיר שגרם לכולנו להתמכר למסכים ולגלול, עכשיו מנסה לגאול אותנו מהדבר הזה.
18: הוא גם מדבר ככה כבר כמה שנים, נכון? על כאילו, what have I done כזה עם האייפון.
3: הוא באופן אישי לוקח את זה אחר.

0: אהוד?
1: כן, הוא כאילו מתייסר, כזה יורה ובוכה.
0: והנה, ילך לנסות להתפרנס גם מהפתרון. תראו, זה טרנד מאוד, זה טרנד מאוד נפוץ, כן? אנחנו מדי פעם כאילו מביאים את הטרנד האנלוגי החדש. דיברנו על זה, מסתבר ש-2026 בכל מיני מקומות מוכרזת כשנת האנלוג. יש כזה גל עולמי של חזרה לפיזי, של ניתוק דיגיטלי. דיברנו לפני כמה שבועות על להחזיק שני מכשירים, נכון? כאילו לא להיות צמודה כל הזמן, שכל החיים שלי יהיו במכשיר אחד. יש טרנד של לחזור למכשירים ישנים. כל מיני אינסטרים בברוקלין שעובדים עם מקינטוש.
2: יפה.
0: אז זה חלק מאותו דבר. עכשיו, אותו רמקול אמור להיות בעצם איזושהי אלקסה כנראה שהולכת איתנו, מקשיבה, רואה, מגיבה לסביבה. כנראה שבתוך המכשיר עצמו תהיה איזושהי תזוזה שתהיה לו איזושהי חוויה של אישיות. אני לא כל כך מצליחה לדמיין איך זה יקרה.
1: מה הכוונה? זאת אומרת שהוא לאורך השיחות איתך והדברים שהוא שומע, אז הוא יצליח להתחדד לכיוון האישיות שאתה תרצה לשמוע ממנו כמשתמש? זה כאילו...
0: מאוד יכול להיות. אז יש, נכון, יש גם את העניין של וויס, שאנחנו יודעים שיש שם העולם שלם של גם היום, אתה בוחר באיזה וויס לדבר עם צ'אט GPT וחברות. אז כנראה שיהיה גם את העניין של וויס, אבל גם הדיווחים הם ממש על תנועה במכשיר עצמו. שאתה יודע, כמובן שאם היה מסך, היה הרבה יותר קל לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו צריך לעקוב ולראות איך זה קורה, ושהם באמת מוצאים לפועל, או שהם באמת הצליחו לקבל מאפל את הסרטוטים הנכונים, כדי להצליח ולעשות את זה. והרעיון הוא שוב, הוא לא להתחרות באייפון, אלא להיות בדיוק ההפך. איזושהי נוכחות בלי מסך, שגם תשתלב עם הטרנד הזה. עכשיו, זה מעניין כמה הטרנד הזה הוא באמת משהו שיצליח להגיע באמת לתוך השוק ולכבוש נתח שוק, לעומת כמה הוא יישאר כמו שהוא היום, איזה טרנד שהוא בסוף בשביל אנשים שיש להם זמן לחשוב על זה, להתעסק בזה, כסף להשקיע, הרבה כסף במכשיר נוסף שהוא
2: נשמע מאוד וואוקי,
0: פונקציונלי מהאייפון. מה אתה אומר?
2: זה נשמע מאוד וואוקי.
1: ווקי טוקי.
0: כן, כל הגל האנלוגי הוא ווקי.
1: אוקיי.
0: וזה גם קצת הדיבור על סיליקון ואלי, כן? שהם מייצרים את הטכנולוגיות הכי ממכרות, אבל הילדים שלהם מנותקים ממסכים.
2: כן, ממש.
1: כמו שאני בטוח שהבעלים של פיליפ מוריס לא מעשן, כי הוא יודע. אוקיי, מה עוד? מה עוד?
0: ואפרופו אופן AI, אז אתמול הגיע גל פרסומים על זה שהיא נכנסת לישראל.
1: נכון, פותחת מרכז פיתוח בארץ.
0: אז זהו, שהיא ממש לא.
2: וואה, לא?
0: היא אולי תפתח בעתיד, אם חושבים על זה, אבל בעצם יצא איזה גל פרסום כזה, וכמובן שכולם מאוד מתרגשים, אבל בסופו של דבר, מה שבאמת כן קורה כרגע, זה שסוחרים אדם, שהוא באמת ישראלי, שינהל את גוף המחירות של אירופה, עם דגש על השוק הישראלי, הבן אדם הזה אפילו לא יושב בישראל, נכון לעכשיו. אז זה כן נחמד לדעת שאופן AI מסתכלת על ישראל כשוק מרכזי, אבל זה גם מאוד הגיוני, כן? בישראל יש אימוץ של טכנולוגיות AI מאוד מאוד מאוד נרחב, הרבה יותר משווקים אחרים, גם על זה דיברנו בעבר, אז מאוד הגיוני שהם התמקמו פה כדי להמשיך למכור לנו ולוודא שהשוק הזה צומח מבחינתם, אבל כרגע מדובר רק במחירות, הם כן מדברים על לגייס אדם מקומי, אבל עוד לא גייסו אותו, וגם הגיוסים הראשונים יהיו על מחירות לשוק הישראלי. כל פרסום כזה כמובן מגיע עם הבטחה למרכז פיתוח בישראל, אבל זה כרגע אירוע פיארי לגמרי. זה עוד לא קורה, עוד לא מגייסים, עוד לא נפתחו כמשרות. לא צריכים, אפשר להתחיל לעבוד ולרענן את קורות החיים, אבל לא צריך מאוד להזדרז עם זה.
1: מה שכן, מי שמנסח קורות חיים, לעשות את זה דרך צ'אט GPT, כאילו נראה לי כדאי.
0: לשים לב שזה לא קלוד.
1: כן, בדיוק.
0: לא ליפול על זה.
1: בדיוק. עוד משהו אחרון?
0: כן,
1: כן, אחרון.
0: אז אנחנו דיברנו גם על הנושא של כמה החשמל לוקח ה-AI, ועל בעצם העומס האדיר שכל הדאטה סנטרים החדשים שהולכים ונבנים, הולכים להפיל על רשתות החשמל. דיברנו גם על מה שזה עושה למים, על מה שזה עושה לקהילות מקומיות. אז הנה, זה מגיע גם אלינו, ורשות החשמל הישראלית הכריזה עכשיו על בלימה מוחלטת של 140 יום של בקשות חדשות לחיבור לחוות שרתים, כי באמת גם בישראל מגיעות המון המון המון בקשות. בעצם כרגע כבר ניתנו אישורים לחוות שרתים בהיקף של 3 פעמים מה ש מה שהציבור הישראלי צורך היום מבחינת חשמל. עכשיו, כן צריך להגיד,
1: כי רוצים להקים פה חוות שרתים חדשות?
0: רוצים להקים פה חוות שרתים חדשות, זה אנחנו יודעים, וצריך בשביל זה להגיש בקשות להתחבר לרשת החשמל, כי אם לא יהיה לך חשמל לאירוע הזה, אז אתה יכול להקים עד מחר, כן, זה לא יעבוד. ואותו דבר בדיוק קורה גם בניו יורק. המושלת של מדינת ניו יורק גם מקפיאה לשנה מכרזים, בנייה של מרכזי נתונים חדשים, של דאטה סנטרים, בדיוק מאותה סיבה, כי אנחנו דיברנו על זה שזה בעצם יושב על הגריד הקלאסי, ושאנחנו צריכים ששקע ותקע עכשיו יתחילו לעבוד בקצב של המגזר הפרטי שעובד בקצב ה-AI, וזה לא בדיוק הולך.
1: טוב, אז
0: נראה לאן הדברים האלה הולכים.
1: אז אפשר להרגיש קצת ניו יורק, נחמד? אנחנו בניו יורק, אותו דבר. תור צוק, וויקלי סינק, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה.
1: אתה חייב לעשות את התגובה הזאת על כל שיר, אני שרוף.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף דרור ועד מחלף הדרים, ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, ממחלף גלילות מערב ועד מחלף הכפר הירוק.
1: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקו 99
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להשאיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009 ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל זכרו לברכה שנפל בקרב בעזה ושוללת את ההשוואה.
8: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה של אייזנקוט. אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
7: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 0.5 מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא את הפועל עובד זר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
10: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה נשמע, יוסי מרשק.
1: מי כתב את הג'ינגל הזה, מה שנקרא?
0: אני כתבתי והלחנתי אותו.
1: די, נו.
0: לא, צוות התוכנית מצא את זה בתוך מגוון שלו.
1: זה כזה כללי כזה?
0: כן, ואני חושב שפעם אביה מצאה את זה באיזה, במקרה, בסדרה בנטפליקס, באיזה סצנה. והביאה לנו את זה לפה.
1: היא ילעון כל הזמן זאת, אה?
0: אז עזוב שהיא ילעון, היא גם יש לה את ה... אוקיי, היא שלחה לנו אתמול איזה סיפור מאוד מעניין.
1: כן.
0: גם די מצחיק, אוקיי? יש מסתבר עשור ללה-לה-לנד, אוקיי? ויצא פוסטר מחודש של הלה-לה.
1: אוקיי.
0: ומסתבר...
1: ש?
0: שריין גוסלינג דרש מההפקה
1: כן.
0: לשנות את תנוחת היד שלו בפוסטר כפי שהוא מצולם.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן. כולם זוכרים...
1: מה שמטריד אנשים. כן.
0: זה אותו.
1: זה איזה מטריד. כיף לו.
0: כי בתמונה המקורית הוא מצטלם כאילו, איך אני אסביר את זה?
1: שהיד לא היטלר, שהיד כאילו...
0: נכון, לא היטלר.
1: לא היטלר, אלא...
0: הימלר, כזה. כאילו, הוא רואים אותו רוקד עם אמא סטון, ושניהם מניפים ידיים אחורה, כל אחד את היד הפנויה כן, שלו מניף כן. אחורה, זו תמונה די זכורה. והוא עשה מין תנוחה כזאת, עם היד, שכף היד שלו, היא נמצאת בזווית לשאר היד. זאת אומרת, כמו חיקוי כזה של...
1: מה זה? איך עושים את זה? זה, נו.
0: זה ברבור?
1: ברבור.
0: כמו ברבור.
1: יפה.
0: כאילו, כמו ברבור. ואז אני מקריא פה מ-Variety, הוא אומר שבמקור הוא חשב שזה יהיה קול. הוא היה כאילו, היינו אמורים להיות עם ידיים למעלה, אבל אז חשבתי שזה יהיה קול לשים את היד שלי יותר שטוח, אפילו שכולם אמרו לי שזה לא מגניב.
1: אוקיי.
0: והייתי בטוח שזה מגניב, כך ריין גוסלינג, והוא אומר, ועכשיו כשאני מסתכל על זה, ואני רואה את זה כל הזמן, אתה יודע מה יכול להיות יותר מגניב, שפשוט הייתי עושה ככה. וזה
1: פוינט, זה פוינט עם היד, כאילו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: והוא ממש מביא חרטה, שהוא לא הצטלם בפוסה המקורית.
1: כן.
0: והוא ממש, בגלל שהייתה את ההזדמנות הזאת של העשור, הוא דרש מהם לשנות את זה בכאילו, פוטושופ, או whatever, ועכשיו... רואים את הפוסטר, עם תנוחה שהוא לא יצטלם בה. אבל אח שלי... זה,
1: כן, כן. שזה מה שמטריד אותך. כן.
0: לא, זה דווקא אני מתחבר לקטנוניות.
1: כן, זה יפה, לא? זה כיף לו ש...
0: העצמי. אבל זה שכתוב ההיסטוריה.
1: זה שכתוב ההיסטוריה. ואיך ללה-הנד?
0: ככה הוא קורא לזה, ללה-הנד.
1: ללה-הנד.
0: כן, כן. ללה-הנד.
1: בסדר.
0: עכשיו...
1: אני חושב מה הייתי יכול לשנות... כשחקן ישראלי, כן, שלא מבסוט מהפוסטר, אבל כעבור 10 שנים.
0: מה היית משנה, נניח?
1: הייתי מוריד את עצמי מקופיקו.
0: אבל מוריד את עצמך לגמרי?
1: אין, כן, הייתי AI myself from קופיקו.
0: וואו. לקחת את זה קצת יותר רחוק מריין גוסלינג,
1: קצת יותר מוקדם.
0: שינה קצת את המפרק.
1: כן, אבל, כן.
0: בקיצור, ב-5:55 הבוקר, אביה כותבת לי 3 הודעות, אני מקריא אותן אחת אחרי השנייה, אחרי שקיבלתי את אישורה. חשבתי לעשות סיפורי מאזינים עם הלה-לה-לנד. איך שכתבתם את ההיסטוריה? זו צוואתי. מי אני, אם לא אדם שיקיים את צוואתו, של חבר קרוב או חברה קרובה? אז אנחנו רוצים לבקש מכם שתשלחו לנו וואטסאפ. וספרו לנו מתי שכתבתם את ההיסטוריה, איך שכתבתם את ההיסטוריה. מתי השתמשתם בכלים.
1: כן, זה מעניין לשמוע.
0: כן, כן, כן. שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, ואחד מכם יקבל זוג כרטיסים להופתעה 4.
1: מעניין.
0: שמתרחשת ב-9 לספטמבר, שזה 99, וכרטיס עולה 99 שקלים, וזה יהיה באמפי פארק רעננה, כי גדלנו. אז שווה מאוד, 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו הודעה איך ומתי אתם שכתבתם את ההיסטוריה.

0: הכי הכרחה בעולם. איתן, זה עושה אפרת בן צור.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז זה כל מה שהיא עושה בשיר?
0: והשיר הזה ממלא אותי גאווה ישראלית.
1: וואלה.
0: כן.
1: כי מה?
0: כי זה משהו שלא תשמע במקומות אחרים. אולי תשמע איזה לחן כזה, אבל המילים והערן צור זה כאילו, זה מלך ישראל מבחינתי.
1: כן, כן. אחלה, ערן צור.
0: אחלה.
1: טוב, ביקשנו מכם שתשלחו לנו וואטסאפים וספרו לנו מתי שכתבתם את ההיסטוריה. כן, שחף.
2: שיניתי את הערך בוויקיפדיה של צ'רלי וחצי כך שיתיב לסיפור המשפחתי שלנו כבדיחה, ומאז זה נשאר שם.
0: או,
1: וואו.
0: וואו.
1: זה קצת...
0: זה...
1: א', זה שכתוב היסטוריה פאר אקסלנס.
0: כן.
1: וב', זה גם מעיד על, כאילו, המחויבות של הוויקיפדים הישראלים לסרטי בורקס, כי כאילו, הלו, תתעוררו על החיים שלכם. משחיתים לכם ערכים על ימין ועל שמאל, ואתם כאילו, איפה אתם?
0: האמת שחשבנו על שכתוב ההיסטוריה, זה הדברים שכיוונו אליהם. על צ'רלי וחצי,
1: זה מה שהיה לי בראש, קיוויתי שמישהו יחזור שכח על צ'רלי וחצי.
0: נכון.
1: מעניין אבל מהו כאילו, מהו ערך. כנס
0: רגע. אפשר לראות?
1: כנס
0: לראות. מה, בוויקיפדיה צ'רלי וחצי?
1: טוב, צ'רלי וחצי, תחפש שם עקבות.
0: ויקיפדיה, צ'רלי וחצי.
1: כן, שחף.
2: פעם ביקשו בגן להביא תמונה של כל המשפחה בכותל, כמובן שלא היה לנו, עשינו בפוטושופ, הראינו לילדה ושאלנו אותה אם היא זוכרת, היא אמרה שכן.
1: א', מדהים ששתלתם זיכרון בראש של הילדה. ב', איזה בקשה חצופה ומוגזמת. שלחו לנו תמונות שלכם מהכותל, ואם אין, כאילו, מה זה הנקודת הנחה המופרכת הזאת של כל משפחה ישראלית? יש תמונה מהכותל.
0: כנראה שלכל, אבל זה הגיוני, לא?
1: זה הגיוני, אבל לא כדי לתת הוראה לכולם להביא תמונות.
0: אוקיי, מה הוא אמר עם צ'רלי וחצי?
1: שהוא הכניס את ההיסטוריה המשפחתית שלו לתוך הערב.
0: שלו?
1: כן.
0: אבל כתוב,
2: שהוא שינה.
0: סרט קומדיה ישראלי שעלה לאקרנים משנת השייך לסוגיית סרטי בורקס, נחשב לאחד מהסרטים הישראלים המפורסמים והנצליחים בכל הזמנים, בשעתו מחר צ'רלי וחצי, 698 אלף כרטיסים במדינת ישראל.
1: א', מדהים.
0: איפה המשפחה שלך?
1: בעלילה אולי?
0: בעלילה, הוא נוחל משכונת מתפרנס. וואו.

0: רוברט דיאמנשטיין, בנו החנון של בנימין דיאמנשטיין. זה לא השמות של הדמויות?
1: אין לי מושג.
0: אני לא זוכר.
1: אין לי מושג.
0: הייתי אומר לך, בוא נבדוק בוויקיפדיה.
2: לא, לא.
0: לא, זה לא השמות. מדהים. איזה השחטה. אוקיי. כן.
2: עשיתי כוריאוגרפיה לנערות על בוהמיאן רפסודי, וסיפרתי להן שפרדי מרקורי כתב את השיר כשגילה שהוא חולה באיידס והוא מדבר לאימא שלו. ביקשתי מהן ממש להקשיב למילים ולתת להם משמעות של אדם גוסס, ואז יצא הסרט והם גילו שזה בכלל לא נכון, הוא כתב את השיר לפני שהוא חולה.
1: אבל זה, האמת זה נשמע נורא הגיוני, הייתי קונה את זה גם כן.
0: הייתי חד משמעית
1: קונה. בלי להסס.
0: חד משמעית, אבל זה מעיד על כמה אנחנו פריחים ונוחים כאילו להשפעה, כי זה כאילו זה סיפור, וואו, עכשיו פתאום יש משמעות.
1: כן.
0: מה, I killed him? למה man, I killed, וואו, אני כמעט מאמין בזה, אפילו שאני יודע שזה לא נכון.
1: נכון.
0: טוב, קדימה, מי מקבל מה, כן?
2: לא, היה לנו עוד אחד פה נחמד.
1: מה?
2: כילד הפגענו נגד אחד המורים ועשינו בלגן בביתו, אחד הילדים מלשין, השגתי את צילומי ההבטחה ומחקתי את עצמי בפוטושופ.
0: וואו.
2: וזה עבר.
0: עבירה על עבירה.
1: עבירה על עבירה.
0: טוב, אחד מהמאזינים מקבל מאיתנו כרטיס זוגי להפתעה. בוא נבחר מי זה. אני אומר צ'רלי וחצי.
1: צ'רלי וחצי.
0: צ'רלי וחצי, נכון? אז מי ששלח...
1: מי מתחס...
0: מי ששלח והיווה את הטריגר לחיקוי המקסים הזה ששמענו עכשיו...
1: תודה.
0: מקבל מאיתנו כרטיס זוגי להופתעה 4 שתארך בתשיעי לתשיעי. אנחנו לא יודעים מי מופיע, אתם לא יודעים מי מופיע, אבל אנחנו יודעים שזה יהיה גדול. באמפי פארק רעננה, כרטיסים ב-99 שקלים, אפשר לקנות אותם באינסטגרם או בפייסבוק של 99, או לשלוח וואטסאפ אלינו עם המילה הופתעה, 054-999-4399, מהרו להזמין כי הכרטיסים אוזלים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שחף, מה קורה?
2: מחלף דרור עמוס עד מחלף הדרים, מחלף מורשה עד מחלף הכפר הירוק, מחלף גן רווה עד מחלף מסובים.
0: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
1: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
2: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
3: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
1: כרטיסים ב-99 שקלים.
2: והפעם גדלנו.
3: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: מי יופתיע הפעם?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: עכשיו נגיד בוקר טוב לרועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו. מה נשמע רועי?
5: בוקר טוב.
6: בוקר טוב רועי.
4: מה שלומך?
5: בסדר גמור. טוב, אז אם טל לא נמצא, הפעם אני זה שממלא את מקומו בתור הנציג בחול. אני מדבר איתך מקופנהגן, האמת.
6: תראה אותו.
4: מה אתה עושה בקופנהגן?
6: קופנהגן.
5: התברכנו ליעד שיש בו פחות מ-30 מעלות.
4: כמה מעלות יש שם?
5: אתמול היה יום מאוד מאוד חם, אנשים ממש השתספו ברחוב, והיו 22 מעלות.
6: יו, אני גם הייתי בנורווגיה באוגוסט, איזה כיף זה, אלוהים ישמור.
5: תענו.
4: יאללה, כל הכבוד.
5: במהלך ההתאהבות פה יצא לי כזה לחשוב ולהיזכר בכל מיני סדרות וסרטים דנים שראיתי לאורך השנים, כי דנמרק נחשבת לאחת מבירות הקולנוע, גם טלוויזיה הגדולות של אירופה, זה מיותר לציין. הסדרות הדניות, אם זה הגשר ובורגן וסרטים דנים כזה בעיקר בעשור שניים האחרונים, ולתכנים, סרטים, סדרות שזכו להצלחה, וסביר להניח שכל חובב תרבות מספיק אובססיבי דע לדבר עליהם עם כל חובב תרבות ממדינה אחרת.
6: מה עם הדוגמה? זוכר שהיו את הדוגמה?
5: גם.
4: מה זה הדוגמה? זה לא הסרט של...
6: לא, היו את האלה ש... זה דנים, נכון?
5: נראה לי, כן.
6: שהיה להם חוקים של סרטים, של כאילו... שברק בין תיאורה טבעית וזה...
4: וואלה. יפה, הנה, שני שוחרי תרבות. מדברים על הקולנוע הזה?
5: בדיוק, אבל מי שלא יוכלו להיות שותפים לשיחה כזאת, הם כנראה האמריקאים. זה הזכיר לי, ויש כמה דוגמאות ממש מהצעת האחרונה, לכמה אמריקאים הם אנשים שלא משנה מה, לא הסכימו בחיים, אבל בחיים לראות תוכן עם כתוביות, שזה משהו שאנחנו כישראלים רגילים, כי אין כזה הבדל הרבה לראות תוכן אנגלי, גם לבין תוכן דובר שפה זרה.
4: נכון, יש כן איזה כאילו קפיצה קטנה שאתה צריך לעשות, כי באנגלית אתה...
5: נכון.
4: זה השילוב בין לשמוע משהו שאתה חצי מכיר או מכיר, לבין לקרוא את הכתוביות שאתה 100% מכיר.
5: והאמריקאים, אני ברגתי במערך הכנות הפינה לוודא שזה לא רק תחושת בזן שלי, וסקרים ומחקרים שבוצעו ממש, היה איזה סקר מתחילת העשור הנוכחי, משהו כמו 60% יעדיפו פשוט לראות את הסרט שלהם אפילו מדובב מאשר מתורגם, שזה מאוד מאוד חריג. מי רוצה לראות סרט של מבוגרים מדובב היום?
4: אבל רגע, גם האירופאים מדבבים סרטים, נניח גרמנים.
5: נכון, במדינות מסוימות.
4: כן, יש מדינות כמו נניח גרמניה.
6: גרמניה,
4: באמת,
6: איטליה.
4: כן, שהם רואים שם את כל, נכון. את כל הסדרות האמריקאיות, הם רואים אותן מדובבות ממש באופן גם מגושם.
6: מדובב, כן.
4: כן,
5: כן. וגם בקולנוע זה נכון, אבל אצל אמריקאים זה מאוד בולט שהם מצאו עוד שיטה, שזה לא רק לדבב את הסרטים, אלא פשוט קצת כמו... כאילו זה פורמט של הכספת עם ארץ טל, פשוט לקנות פורמטים קיימים של סרטים ולעשות להם גרסאות משלהם. יש עכשיו בקולנוע, אולי ראיתם, אולי דיברתם על הסרט ההזמנה, מישהו ראה?
4: לא,
5: זה הסרט החדש של אוליביה ויילד, שביימה את Don't Worry Darling לפני כמה שנים, סרט טוב, היא משחקת שם עם סט רוגן, פנלופה קרוז, אדוארד נורטון.
6: כן.
5: סרט ממש טוב, גם מצחיק וחכם יחסית.
6: תום הולך עם אבא שלו שבוע.
4: יש סיכוי אגב, כן? למרות שזה סרט שאני כן יכול ללכת עם אשתי.
5: זה סרט שהוא מרגיש מקורי, חתומה על התסריט שלו רשידה ג'ונס אפילו, שהסתכלים...
6: יש ביקורות מעולות על הסרט.
5: כן, לגמרי, אבל לא יודע כמה אנשים שלא מתעמקים בזה יודעים, שזה סרט בתכלס שהוא השישי לאותו פורמט. זה פורמט שהתחיל בספרד, אם אני לא טועה.
6: זה כמו האיטלקי שהשתתפתי בסרט.
5: בדיוק, שמישהו שנמח רגע מצליחה שיחת בו. שהוא אגב זרים מושלמים.
6: זרים מושלמים.
5: בדיוק, היו לו 24 גרסאות בעולם.
4: וואו.
5: זה משהו שמאוד מאוד תופס בשנים האחרונות. הסרטים האלה שמתחילים באיזה להיט אירופאי, ופשוט הופכים להיות כמו פורמט שאתה מוכר לעוד ועוד ועוד מדינות. היה את זה עם מחוברים לחיים.
6: כן, כן.
5: והיה את זה עם פורס מז'ור, עם כוח עליון.
6: כן.
5: והיה את גם קוד, הסרט שזכה באוסקר, הסרט הטוב ביותר בקורונה לפני כמה שנים, הוא בעצם גרסה אמריקאית לסרט הצרפתי, למשפחת בליה שיצא בעשור הקודם. זה משהו שקורה, האמריקאים כמעט תמיד יהיו הראשונים או בין הראשונים לעשות הגרסאות האלה שלהם, גם הקוריאנים מאוד חזקים בזה, גם כפי שיוסי יעיד, גם הישראלים לפעמים,
6: אמת.
5: אבל זה משהו שחוזר על עצמו עוד ועוד ועוד בשנים האחרונות, וזה הולך בניגוד למה שהיינו רגילים בו, אם זה כמה שקורה בקולנוע, זה לא מה שהיינו מצפים שיקרה בטלוויזיה נניח. אם אנחנו מסתכלים על הצלחות ישראליות, נאמר, נכון, לפני עשור ושניים, הצלחות ישראליות כמו חטופים או בטיפול, היו סדרות שאתה מוכר כפורמט. אתה מוכר אותו לרימייק, אתה מוכר אותו, יהיה לך את זה ב-HBO בארצות הברית, או בכל מיני מדינות דרום. גם אופוריה, נכון. ובשנים האחרונות כזה, הבנצ'מרקים הכי טובים הם שטיסל ופאודה, הם סדרות שכבר עברו למה שמכונה בעגה המקצועית קלטת. אתה ממש מוכר את הסדרה as is לנטפליקס, לכל שירות סטרימינג אחר, ויודע שאנשים הצליחו להסתדר איתה גם עם כתוביות. כי בטלוויזיה, בניגוד הקולנוע, הקרוס הזה כבר נעשה.
6: אוקיי.
4: גם אפל טיווי, עם טהרן. נכון.
5: נכון.
4: שזה מעניין שמה שהביא את המהפכה הזאת זה דווקא הסטרימינג, ואנחנו עדיין קוראים לזה קלטת. כאילו זה כבר שתי מהפכות אחרי, ועדיין משתמשים במינוח הזה, שרוב האנשים שמשחקים בסדרות האלה, הם לא יודעים מה זה קלטת בכלל.
5: נכון מאוד. ואנחנו רואים, היו גם כזה תלעיתים הבינלאומיים הגדולים של השנים האחרונות, בית הנייר ומשחק הדיון. הסדרות היחידות פחות או יותר שהצליחו ככה טיפה, בעיקר משחק הדיונון, לפחות קצת המיינסטרים האמריקאי, כלומר כן יגרום לאנשים שמתארים את כתוביות לראות תוכנים כתוביות בטלוויזיה, באמת במספרי הצלחה שלא היו עד היום תכנים כמו פאוד או שטיסל או סדרות אירופאיות אחרות, וגם משחק הדיונון, היום כבר נראה לי אפשר קציל לספיילר את פרק הסיום שם, נגמר עם הבטחה ורמיזה מאוד מאוד ברורה לגרסה דוברת אנגלית שתהיה בהמשך. דייוויד פינצ'ר אמור לביים, וזה גם זה בסוף הופך לא רק לקלטת אלא גם לפורמט.
4: אז אפרופו קלטות ופורמטים, אתה חושב שיש סיכוי שבזכות טכנולוגיות חדשות שמגיעות היום אנחנו נראה יותר דיבובים? כי בסוף היכולת של AI לקחת סרט קיים ופשוט לדבב אותו בלי שום הפקה נוספת, זה כבר דבר שדי קיים. אז זה קורה? זה משהו שקורה?
5: אני עוד לא יודע להגיד אם זה ממש קורה. הגיון אומר ש... כן, למרות שנגיד בישראל אנחנו רואים זה עוד לא ממש קרה, לצורך העניין פה דיבובים מסרטי וסדרות ילדים עם עברית, אנחנו יודעים ולזהות את ה... ויש שם שמות ופנים למדבבים האלה, גם אם אנחנו לא רואים אותם, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב במיני מהפכה הזאת שאולי עוד תקרה, היא שהיא תהיה יותר טובה ויותר מקצועית ממהפכת ה-AI בכתוביות. אנחנו מאוד מרגישים את זה כרגע בכל מיני שירותי סטרימינג, שזה אין על מה לדבר.
4: געגוענו למצל מצוות קיוסאבס.
6: אתה יודע שטראמפ...
5: שבוע בפשוטה, כמובן.
4: נכון.
6: אני מנסה לחשוב
5: על... אינדיאנית שלי.
6: סליחה. שהאמריקאי הממוצע, שטראמפ די מגלם את האמריקאי הממוצע, הוא בטח יושב מול סדרה איטלקית ו... אין לו סבלנות לשמוע את הפאקינג איטליאן הזה, בטוח אין לו.
4: לך יש?
6: אני יש לי סבלנות, כן. ואני אמריקאי. ויש לי סבלנות לזה ואני אמריקאי.
4: לא, אבל גם לישראלים, בוא גם לי אין סבלנות עכשיו לשבת מול סדרה איטלקית. בואו.
6: למה?
4: כי אלה היא מדהימה. אני אומר, בתווך יש כל כך הרבה סדרות אמריקאיות, ישראליות, אנגליות, שאני יכול...
6: אז אתה ווייט טרש אמריקאי בסופו של יום.
4: אני בראון טרש.
6: בראון טרש.
4: בראון טרש.
5: לגמרי.
4: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, תודה רבה לך.
6: תודה רועי.
4: יוסי מרשק, אנחנו סיימנו את
6: זה. טוב, איזה כיף, בונה.
4: איזה כיף.
6: וואי.
4: ממש תודה שבאת.
6: תודה לכם.
4: מחר תשעה באב, לא תשודר תוכנית. ואנחנו נתראה ביום ראשון, בשבוע הבא. תודה רבה ותודה רבה על הביצוע הטכני כל השבוע. ביי.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

אמי ויינאוס, Back to Black, מחר 15 שנה למותה בגיל 27. אקו 99 FM, עכשיו 9:34, שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים ביחד שעתיים וחצי עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. יש לנו מלא מלא מוזיקה טובה להשמיע לכם. אני נועם כהן ואנחנו מתחילים עם הביץ' בויז, האזנה טובה.

0: לקחת סיכון, זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום, אבל בית, עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים

0: למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אקו 99 FM, עכשיו 14 דקות לפני 10, ואתם יודעים, עוד מעט, ממש עוד מעט, ההופתעה מספר 4. לא יודעת אם יצא לכם להיות בהופתעות הקודמות שלנו, אבל זה באמת אירועים עם כל מיני ביצועים של אומנים שנשארים, משהו שהופך להיות חלק מהתרבות שלנו, מהמוזיקה הישראלית, בחיי, מכל הלב אני אומרת את זה, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים להשיק את ההופתעה הרביעית, וצריך להגיד שרוב הכרטיסים כבר נגמרו, אז כדאי להזדרז, זה הולך לקרות ב-9 בספטמבר, 99 שקלים באמפי פארק, ברעננה, אז כדאי לשריין כרטיס, אתם יכולים למצוא את כל הפרטים על הכרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, Eco99FM, אפשר גם לשלוח וואטסאפ, עם המילה הופתעה ל-054-999-4399, ואנחנו ניקח את זה משם. ואם כבר ביצועים שככה הופכים להיות חלק מהפסקול, הנה פול סיימון וסברינה קרפנטר מחגיגות ה-50 ל-SNL, ביצעו את זה ביחד, Homeward Bound.

0: Free Falling. אשכרה מאזינים לשיר הזה ומרגישים ריחוף כזה. עם התחושה הזו אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, אין חדשות אני מזכירה, ואז ניפגש ונמשיך עם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה. אנחנו כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, בוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: רפתה!
18: תודה ברי!
19: תודה לביתה, תודה לקו 99!
20: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
21: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
22: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
23: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
21: כרטיסים ב-99 שקלים.
22: והפעם גדלנו.
23: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
21: מי יופתיע הפעם?
24: וואי וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
25: ועכשיו, נועם כהן.
26: אקו 99 FM,
23: מוזיקה מעולה.
27: שלום לכם, בוקר טוב, 10 בבוקר עכשיו, אקו 99 FM, פותחים עוד שעה ביחד עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. כמו בכל בוקר שזרה שיר בשיר שיעשה לנו טוב על הנשמה.
23: מוזיקה מעולה,
25: מוזיקה מעולה,
23: כל היום.
27: אני נועם כהן, ואני שומעת מהסביבה שלי שהימים האלה גם נסיגת מרקורי, מאמינים בזה גם בין המצרים, עושה איזו תחושה כבדה, אז אם גם אתם חשים בזה, תדעו שאתם לא לבד. ערב תשעה באב, תחזיקו חזק, מחר זה עובר, וכאמור, יש לנו מוזיקה שתעשה לפחות תחושת נעים, משהו כיפי כזה, להתנחם בו. הנה לורין היל, דוגמה מצוינת. Can't take my eyes off you. האזנה טובה.

יסמין מועלם, מסיבה, שיר שלוקח לתקופה, לוקח אחורה. היא מערכת כאן את שקל, הראפר שקל, ואם אנחנו כבר בענייני הראפ, אז עלתה אתמול בכאן 11 הסדרה זהב שחור. זו סדרה שבעצם מגוללת את סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, והיא עושה את זה בצורה כל כך כל כך חכמה. אני מאוד מאוד ממליצה לכם לצפות בזה, זה באמת יצירת מופת. ממשיכים עם פוליס ורוקסן.

0: כל היום.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.

אלכס וורן עם פיבר דרים, 10:26 עכשיו, אקו 99 FM, הופעה 4, כבר אמרנו, ההופעה שאתם מגיעים אליה בלי באמת לדעת מי הולך להופיע, והפעם כך אומרים פה בתחנה, זה הולך להיות משהו, אנחנו כל הזמן מנסים להתעלות על עצמנו, ונראה לי שבכל פעם מצליחים, כן, אם יורשה לי לומר, אז נספר לכם שזה הולך לקרות בתשעה בספטמבר, 99 שקלים באמפי פארק ברעננה. הכרטיסים נגמרו מאוד מאוד מהר בהופעות הקודמות, הופתעות, אז אנחנו באמת רוצים שתהיו שם איתנו, אז מוזמנים להיכנס לרשתות החברתיות שלנו, אקו 99 FM, אינסטגרם, פייסבוק, או לשלוח את המילה הופתעה למספר 054-999-4399, ואנחנו ניקח את זה משם. ומי שהופיעו בהופתעה מספר 2, בהפתעה, אלה החברים של נטשה. אולי את שוב רוצה

0: קורין הלל, זן אדיר, שלחה מאיתנו השנה, לפני כמה חודשים, כבר מתגעגעים. אקו 99 FM, רבע ל-11, הפסקה קצרה וחוזרים. אקו 99
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתר המועדון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רק רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: בכלל.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: הופתה!
5: תודה ברי!
6: תודה לאביתר,
7: תודה לקו 99!
4: הופתה!
8: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הופתה!
9: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
10: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
11: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
9: כרטיסים ב-99 שקלים.
10: והפעם גדלנו,
11: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
9: מי הופתיע הפעם?
4: וואי וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: ועכשיו, נועם כהן.
13: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה. אהלן, שוב שלום. 11 ודקה עכשיו, אקו 99 FM, פותחים עוד שעה יחד. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני נועם כהן. איתכם עד 12 בצהריים.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום. נפתח עם Always the Sun. האזנה טובה.

אהוד בנאי. היום עכשיו 11:09 דקות, אקו 99 FM. אנחנו חוזרים עם הופתעה מספר 4. זה אומר, אתם מגיעים, לא יודעים מי הולך להופיע, אבל זה תמיד תמיד שווה. זה הולך לקרות ב-9 בספטמבר, 9.9, כך קודם את התאריך, כל זאת אקו 99, וגם הכרטיס הולך לעלות 99 שקלים. זה יקרה באמפי פארק ברעננה, ואנחנו ממש ממש נשמח שתהיו שם. עברנו ללוקיישן גדול בשביל המאזינים, אחרי שבפעמים הקודמות הכרטיסים נחטפו בזריזות, אז אם אתם רוצים לבוא, כדאי לכם, אז כנסו לאינסטגרם שלנו או לפייסבוק, אקו 99 FM, שם יהיו את כל הפרטים על הכרטיסים. אתם יכולים גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-999-4399 עם המילה הופתעה, ואנחנו נספק לכם את כל הפרטים. ועכשיו, לכבוד זה שהולכת להיות הופתעה עם ביצועים ממש ממש שווים, הנה קווין בהופעה חיה. יש לנו פה איזה רצף כזה, יהיה לכם כיף, הנה.

0: כל היום בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי-הלטקר ועמותת אמן.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתר המועדון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רק רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

סברינה קרפנטר, עם מן צ'יילד, מביאה אותנו לשלוש דקות לפני 12, אקו 99 FM, נועלים את הזמן המשותף שלנו ביחד. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל, ואנחנו נפגש גם מחר, נסיים עם Tears for Fears. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: רפתא!
4: תודה ברי!
5: תודה לב יתר,
4: תודה לב, כל 99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: צהריים טובים, שתי דקות עכשיו אחרי 12, מה שלומכם? מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, שעתיים של מוזיקה שעורכתי לאב שלומי, אני שחף אייל, את זה כבר שמעתם? תשמעו שוב, לא נורא. בכל אופן יהיה כיף.
1: מוזיקה מעולה.
0: לא יודעת למה אייל אב שלומי התכוונה עם השיר הזה, אבל בוא נראה.

המועל, אל תוציאו לי את התוספתן השלישי. כפרה, אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים, אף מעל הראשים, וסלמת הנשים. אז

0: תדליקו, אל תדליקו אותי, רבית פלוטניק, מתוך האלבום המעולה שלו, תוך כדי תנועה. ואיזה ביצוע מהמם היה לזה בהופתעה עם פורטיס, וואו. אז אפרופו הופתעה, כן, הופתעה 4, זה קורה ממש בתשעה בספטמבר, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה, שזה וואו, זה ענק. זה גדול, כרטיסים נגמרים ממש ממש ממש מהר, רק שתדעו, ממש כרטיסים בדשא, וגם זה עוד מעט לא, אז בוואטסאפ תשלחו לנו את המילה הופתעה, 054-999-4399, ונמשיך משם, אל תפספסו. אקו 99
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברושה אלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

הלב מהפזמון המצונזר כמובן, כי פשוט העולם כל כך יפה ונחמד ומנומס, אז למה ששיר יהרוס את התמימות הזו. 32 דקות עכשיו אחרי השעה 12, אנחנו ממשיכים עם השיר הזה המצוין החדש של הארי סטיילס, מתוך האלבום הרביעי שלו שיצא במרץ, ולמרות הטמפו הקצת מטעה, מסתבר שזה בכלל לא שיר שמח, שיר על הבדידות. American Girls.

0: שמפיין סופרנובה, ביטוי שיש בו בעיקר אווירה, צליל מעניין. עכשיו 49 דקות אחרי השעה 12, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: מה קורה אראלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
13: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
12: איזה חמוד.
13: איזה כיף, תודה רבה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים, במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

neighborhood. Sweater weather. Career name, אבל לא כפוא מה שנקרא. אוקיי, אנחנו מסיימים את החלק הזה של השעה כמעט. עוד רגע פותחים שעה חדשה לגמרי, בלי הפסקות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי שום דבר באמצע. השיר הזה ייצג את ישראל באירוויזיון 1981, נחשב לאחד משירי האירוויזיון הטובים ביותר בכל הדעות. הכל עובר חביבי. הלילה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: הופתה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר,
4: תודה לקו 99!
3: הופתה!
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: הופתה!
6: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו,
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי הופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: ועכשיו, שחף אייל.
10: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה. כמעט שתי דקות עכשיו אחרי אחת, הנה אנחנו כאן, כמו שהבטחנו. גם את השעה הזו עורכת אילה אבשלומי, אני גם עדיין שחף אייל. עד שלוש אנחנו יחד, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים.
10: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
8: נפתח עם פנטזיה.

אז ככה, 10 דקות עכשיו אחרי 13:00, ואנחנו נורא נורא מתרגשים להשיק את הופתעה 4. זה קורה ב9 בספטמבר. 99 שקלים, זה הכל, 99 שקלים, 9 בספטמבר, 9 בספטמבר, קיצור המון 9 יש כאן. אמפי פארק רעננה, מה שאומר שהכל גדול, נגיש, נוח, מלא חנייה, כיף, ולא נשארו הרבה כרטיסים, חברים, קדימה. פייסבוק, אינסטגרם של אקו 99 FM, חכים לכם שם.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הנה זה בא! הנה זה בא!
4: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

25 דקות עכשיו אחרי השעה אחת, אנחנו ממשיכים עם נוגה ארז, Stuck in Heaven. ההצלחה, הפער בינה לבין החוויה הפנימית שלה, רצון לחיות את ההצלחה עכשיו כשהיא קורית.

0: כל היום
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

שעתיים שחלפו בעריכת אילב שלומי, והיה כיף והיה טוב, ועוד מעט יהיה כאן יובל גנור עם שעה של 80's. אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע בהמשך, שיהיה המשך יום טוב, נעים, מוצלח, וזהו, יאללה, ביי.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אופטה!
4: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: אופטה!
5: קהל מצוין, יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: אופטה!
6: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי הפתיע הפעם?
3: וואי וואי וואי וואי.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

Walk This Way במקור של Aerosmith, כאן יחד עם רן DMC, ויצא ב-86. מועדון תרבות, אנחנו עד שלוש, רק 80's. ונזכרתי בזה בזכות, הנה באה המלצה, סדרה כך נראה מצוינת של כאן 11, זהב שחור על מוזיקה שחורה בארץ. אז קודם כל סדרה מעולה, אבל גם משלבת את המקורות בארצות הברית. אז הנה עוד אחד בהשראה הזאת, שיר אייקוני שבעצמו מסומפל משיר אחר, אבל מל מל עשה את ההצלחה שלו. White lines, don't do it. אנחנו עד שלוש. Peace.

It's a mistake, man at work. דברים עובדים. זו הייתה בקשה של יובל של הב. מועדון תרבות 2:13, קבלו את ג'ורג' הריסון, זכרו לברכה, מתרפק על העבר. זאת אומרת, זה כשהוא היה חי, כן? All those years ago.

0: רק מדנס יכולים להפוך התקף לב למשהו נחמד. קרדיאק ארסט, בקשה של טל אהרון. טוב, אנחנו נצא הפסקת פרסומת, נחזור, כן, נחלט.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
10: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
9: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
11: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

למה הוא מזכיר לי את אני בתוך הבית נמצא? R.E.M. מתוך גרין, 25, כמעט 6 דקות אחרי 2, מועדון תרבות, רק 99 FM, מאזינתנו נועה בתריה מבקשת בבקשה כיפית של אין אקסס, שמיה תיכנס. Never tear us apart. כן, איתו זה לא הסתיים טוב עם הסולן שלנו.

Strange Love, Depeche Mode. Depeche Mode היו אהבה מאוחרת אצלי. הם הופיעו בארץ ולא... נכון, הופיעו בארץ, אני זוכר את זה. פחות עניין אותי, אז תחזרו, תחזרו.

זה מתחבר לי יפה. מתוך סינקרוניסיטי, האלבום המעולה של פוליס, מ-83. King of Pain.

0: Tainted Love של Soft Cell. אנחנו נעשה הפסקה אחרונה ואולי נחזור עם דיוויד בואי. אולי כן.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: מילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

הוא כבר הרר של Eartha Kitt. Where is my man? כבר לא הגיע.

Eartha Kitt כמעט מסיימת את התוכנית. אני אסיים עם מה שפתחתי טוב, וזה המלצה תכלס, המלצה לסדרה התיעודית החדשה זהב שחור בכאן 11. אז הנה קלאסיקה טראפ, זה סדרה על היפ-הופ ישראלי, אבל משם זה הגיע מה שנחשב להיט ההיפ-הופ הראשון שהצליח, Rapper's Delight. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. מחר יש פלייליסט 80's שבועי באפליקציה של אקו, ואת כל התוכניות אפשר לשמוע שם גם. אחרי נוסטלי סלומונוב, תודה לנעמה אלפיה, יאללה ביי.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אופטה!
4: תודה ברי!
5: תודה לביתה, תודה לקו 99!
3: אופטה!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
11: אקו 99.
12: מה זה זה? זה יום רביעי. זה יום רביעי. אתם מבינים כמה קרוב זה לסוף שבוע? יום רביעי. זה מאוד קרוב. זה ממש ממש ממש קרוב. וזה גם לקראת סוף היום, אז אפשר כבר להחשיב את האבי על החגורה על היום הזה. שלוש בדיוק כאן אצלנו, אקו 99 FM, מה שלומכם? נעשה הכל, הכל, כדי לצנן, לקרר, ומצד שני, לחבק, להרים. בקיצור, לגרום לכם לבלות יחד איתנו את הערב הזה. עידית אבשלום היא בוחרת את השירים. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. סליחה, נעמה אלפייה, נכון, אני ראיתי אותך, את פה. מה שלומך? חמודה. עד שש אנחנו יחד.

נגיד ברונו מארס, זו הפתעה שאני רוצה. אוי, איזה כיף זה יכול היה להיות. מגיעה לאמפי פארק רעננה, לא יודעת מי עומד לה.

בום, טל, תום ואביה, פשוט, וואו, מה זה, מה קורה כאן, מה? אומייגאד. אז ברונו מרס לא יהיה, אבל ההופתעה כן, בתשעה בספטמבר. מאוד מקווה בשבילכם שכבר שריינתם כרטיסים, זה הולך להיות גדול, תכף עוד פרטים.

מוזיקה מעולה כל היום. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הנה זה בא! הנה זה בא!
7: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודוגורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

The Cure, It's Friday, I'm in Love. כמובן פינתנו שיר על יום שהוא לא היום, אבל הוא ממש מתקרב, ממש מתקרב. בון ג'ובי עכשיו, It's My Life.

0: Don't bring me down. אל תבאסי, אל תורידי לי, בסדר? מה, את מחבא אש, מבט לחבות? מה? תהי נחמדה, אל תורידי. 3.26, אתה מלאקו 99 FM, תכף נספר לכם עוד פרטים על ההופתעה ב-9 בספטמבר, מיד אחרי זה. אקו 99
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת.
1: אין כמו טריידמוביל.
0: כפוף לתקנון החברה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

מחכים למנה הבאה בריס החרוף שעלה בהפתעה בהופתעה מספר אחת. אביתר בנאי היה ההופתעה המרכזית, ופתאום הקהל קיבל גם את ברי, וזה היה מרגש ומטריף, וכולם באמת כל כך השתאו. אין לי מילים כבר לתרגם לכם את התגובה של הקהל שהייתה שם.

אחר כך בהופתעה מספר 2, החברים של נטשה עלו והיהודים הצטרפו ונינת הצטרפה. ובהופתעה מספר 3, הייתה רק לפני מספר חודשים, רביד פלוטניק ירח, שלומי שבן הפציע ופתאום גם פורטיס, וזה היה משהו. אז כדאי לכם, כרטיסים אחרונים נותרו עכשיו בדשק, למרות שהגדלנו ולמרות שעברנו למקום גדול יותר. אמפי פארק רעננה, זה קורה בתשעה בספטמבר כאמור, 8:45, המופע מתחיל, 99 שקלים בלבד עולה כרטיס לדבר הגדול הבא, שאין לנו מושג מי הולך להופיע שם, אנחנו רק יודעים להגיד שזה הולך להיות גדול, במה יותר גדולה, יותר אנשים, יותר מקום, ואני מרשה לעצמי לסמוך על הנהלת אקו 99 FM שהיא הולכת לעשות את זה גדול, גם מבחינת האומנים שהולכים להיות על הבמה. 9 בספטמבר זה קורה, אבל כרטיסים, אל תחכו עם זה.

0: Broken Glass, אני לנוקס. זה מתוך האלבום הראשון שהיא הוציאה כסולנית לבדה בלי Eurythmics. קראו לאלבום הזה דיבה, הוא יצא בשנת 1992. אבל מה שזוכרים האלבום הזה מהשיר הספציפי הזה, זה בעיקר את הקליפ שלו. מה שפחות זוכרים, שבקליפ הזה מככבים לצידה שני שחקנים אז לא כל כך מוכרים, היום בטח ובטח. האחד מהם זה ג'ון מלקוביץ' והשני זה יו לורי. נעשה הפסקה קטנה ונחזור לאנשים המפורסמים משלנו. אקו 99
1: שרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

זה לא המרשרשים שיהפכו אותך לאנשים החדשים. עברי לידר, שיר כל כך יפה על נובור אישיות, על הרדיפה אחר הפרסום והכסף, על איך לא רואים את האדם עצמו, העולה החדש שנאבק עם המילים. אנחנו כאן ואתם מצטרפים אלינו. אקו 99 FM, השעה היא כמעט 6 דקות לפני 4, אז אנחנו נסגור את השעה עם שיר נוסף. אין לנו חדשות, אנחנו פשוט ממשיכים לעוד שירים אחריו. את כולם בחרה לנו עידית אבשלומי ונעמה אלפייה, היא טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. יוטו יקחו אותנו אל סוף השעה עם המקום שבו לרחובות אין שמות. אז אנחנו כאן ואתם נשארים איתנו, נכון?

0: דקה וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אופטה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: אופטה!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ועכשיו

0: כמה מדויק שהכל מתחיל בדיוק בזמן, ועכשיו בול ארבע, ארבע אחר הצהריים. אתם מלקו 99 FM. קיבלנו את זה ככה במיוחד בשבילכם. עידית אבשלום, היא בוחרת לנו שירים. אמרתי לכם שאין חדשות. אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן מקיים את הבטחות. נעמה אלפייה, טכנאית השידור. נפתח את השעה הזאת עם קצת פופ נוסטלגי.
1: כל היום.
0: כן, אני חושבת שאין כמו להרגיש במסיבת כיתה כדי לשמוח בחיים האלה, אוקיי? אז הנה ה-Backstreet Boys. I want it that way.
2: You are my fire.
0: בטח שמותר לכם לשיר בקולי קולות.

0: לארץ ישראל, יונתן כתב, יונתן גפן לעצמו כמובן. יונתן סהבה, אנחנו שומעים את החידוש לשיר הזה, יונתן סהבה, מתוך הפרויקט אושיק לוי וחברים אבל כולם. הוא יריח שם אומנים בולטים כמו אביתר בנאי וברי סחרוף וקורין אלאל. וכאן אסף עמדורסקי, הבן של בני עמדורסקי, שהיה השותף של אושיק לוי בשלישיית השלושרים המיתולוגית. כן, זה באמת חיבורים שקורים על במות ורק בהופעות חיות, כי באמת נדיר למצוא דבר כזה מוקלט. וזה מוביל אותי לספר לכם שוב על ההופתעה שלנו בתשעה בספטמבר. תכף ניתן עוד פרטים בהרחבה, רק שתדעו שפשוט הכרטיסים הולכים ומתמעטים בקצב. באמת, זה, רק השבוע הכרזנו על זה, וידענו שיש יותר מקומות, כי זה באמפי פארק רעננה, בצ'יל התשיעי, 99 שקלים לחרטיס, וכן, הם נחטפים כמו לחמניות טריות, שתדעו לכם את זה, תכף עוד פרטים. אקו, 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל היום. הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
7: בריח. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו

0: Fine Young Cannibals, FYC, She Drives Me Crazy, and I Can't Help Myself. אפרופו drive, בואו רגע נראה מה...
1: דיווח תנועה.
0: מה בנהיגה? מה בכבישים? מה בתנועה? כביש 1, עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת מואל גם הוא עמוס, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק באותו הכביש רק בצפון, חזרה למרכז, כביש 4, מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, עמוס גם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, אבל זהו בינתיים, וזה תכף עובר, ויש לנו מוזיקה טובה, ובטוח יש לכם מזגן, אז הכל בסדר בעצם בחיים שלכם, מה יכול להיות רע? נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקר ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקר ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 99 FM
1: כל היום עכשיו ביאלו מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו, נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

מיכה שטרית רוצה לנסוע לטבריה. שר את זה כאילו זה מוזר. תדעו לכם שיש מה לעשות בטבריה, והכינרת כזה. נכון, קצת תנים, קצת בוץ, המון אנשים וחם. טוב, אולי לא ניסע לטבריה. אבל מה שכן אני יכולה להגיד לכם, שארבע וחצי עכשיו, ואנחנו השקנו את הופתעה 4. לא יודעת אם לא יצא לכם לשמוע על זה, האם אתם גרים פה על כדור הארץ בכלל, אוקיי? הופתעה זה הופעה בהפתעה, אפשר להבין מהצמד הלחם הזה. זה אומר שאתם משלמים 99 שקלים, מגיעים לאמפי פארק רעננה הגדול, המרווח, על הדשא שם, עם כוס בירה, ומחכים לראות מי יפתיע ויעלה על הבמה. עכשיו אנחנו בדרך כלל התרגלנו כבר, בוא נגיד ככה, מקבלים אמנים גדולים על הבמה. זה אביתר בנאי וברי סחר, וזה החברים של נטשה, כן, מיכה שטרית ששמענו תכף קודם, כי היהודים, ונינת פתאום מבטיע יחד איתם, ואז רבית פלוטניקים, שלומי שבא, שמות גדולי, פורטיס, פתאום עלה, פתאום פורטיס, מה? אז הנה הופתעה מספר 4. כאמור, כדי שיהיו מספיק כרטיסים לכל הביקוש הזה, עברנו ללוקיישן גדול יותר, אמפי פארק רעננה. בסימן אקו 99, אנחנו בתשיעי לתשיעי, זה קורה, 99 שקלים, רבע לתשע זה מתחיל. הכרטיסים נגמרו מהר בהופתעות הקודמות, וגם כאן זה נחטף, כרטיסים אחרונים נשארו, אז ייכנסו לאינסטגרם שלנו או לפייסבוק שלנו, ימצאו שם את הלינק לרכישת כרטיסים, או שתשלחו לנו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. Well, you want fame? So fame starts here, and here is that pain with sweat.

0: מוזיקה מעולה כל היום,
1: כל היום.
0: אקו 99 FM.
2: 99 FM.

יאללה, נסמורי סט, קרייזי. בואו נשתגע גם אנחנו קצת. בואו נשים את השיר הזה, החדש של דודו טסה, שכולנו רוקדים כל הזמן ומתלהבים ממנו. אי אפשר, אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. בית ביפו.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב?

0: ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת.
1: אין כמו טריידמוביל.
0: כפוף לתקנון החברה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: דלתות פנים?
13: רק בריח.
12: דלתות פנים איכותיות?
13: רק בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות? רק בריח.

0: זפלין. שעידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית, מפנקת ברוק משובח. היא לוקחת את זה עד הסוף. 1971 מתוך האלבום הרביעי של זפלין. אנחנו, בלק דוג, קוראים לשיר הזה, אין קשר לכלבים בכלל, אבל לעומת זאת, נירוונה. עם השיר ליתיום, יש לגמרי, לגמרי קשר. ליתיום היא תרופה.
1: I'm so happy, 'cause today found my friend.
0: לעיצוב מצב הרוח.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אופטה!
4: תודה ברי!
5: תודה לב יקר,
4: תודה לקו 99!
3: אופטה!
6: קהל מצוין יש לקו 99, קהל מצוין!
3: אופטה!
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: אני.
11: ועכשיו.
10: עכשיו אני.
11: סטלי סולומון.
10: אני. אקו. זאת אני.
12: 99.
10: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
10: לפחות בין 3-6 אני יודעת שעידית אבשלומי עורכת אותה, אז מעולה, מעולה, מעולה. וכן, גם בדרך לפה יצא לי לשמוע מעולה, וגם אחרי שאני עוזר... כן, נו, בקיצור, כל היום. זה נכון, יש אמת בפרסום. ספציפית את השעה הזאת, נפתח בפינתנו שיר על יום שהוא לא היום. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. והנה, Faith No More.
13: כל היום
10: Easy like a Sunday morning, שאצלם זה כאילו שבת, אז תדמיינו שבעברית שרים את זה קל כמו שבת בבוקר.

0: יפה איך הוא יודע לכתוב מילים, האיש הזה. וכמה הוא מרגש. ואיזה כיף היה איתו בהופתעה מספר אחת, כשהוא עלה לבמה, ואחר כך גם ברי סחרוף הצטרף עליו, אביתר בנאי. אוף, בא לי שתבוא עוד פעם, אולי בהופתעה ארבע תתארח לאיזה שיר אחד או שניים או משהו, לא יודעת. אני ממש ממש מחכה שתהיה הופתעה ארבע, זה קורה בתשעה בספטמבר. אני נותנת פה פרטים מדי פעם ככה, חוץ מכמובן מי יופיע, כי זו ההפתעה, ואני ממש לא רוצה לדעת, גם כל כך נהנית מהניחושים, מהאימורים, מהלוואי, ולחכות לרגע הזה שבו כולם, כולל כולם, גם טל, תום ואביה מתוכנית הבוקר, עומדים על הבמה ועדיין לא יודעים מי הולך להופתיע. זה רגע קסום. רגע קסום. והקסום הזה יקרה שוב בתשעה בספטמבר. כן, לשאלתכם, נשארו כרטיסים? לא רבים, אבל נשארו, כי הרבה אנשים, אני מניחה, אומרים, זה ספטמבר, יש עוד מלא זמן, נגיע, נחליט, נראה, עד אז, שתדעו שפשוט מתמעט, כך אומרים, מתמעט. באמת מתמעט. לי כבר יש כרטיסנים מסודרת, מה אכפת לי? כביש 1, עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, גם הוא עמוס באזור הצפון, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. באותו הכביש, באזור המרכז, עמוס מהכניסה לאבן יהודה מזרח הצומת הדסים, וגם ממחלף אם מושבות עד מחלף גבעת שמואל. זהו, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקר ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקר ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה, שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
17: בקו נמכר יותר
20: יותר
17: יותר
20: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

אנחנו כבר בסול, באיזה גרוב פאנקי כזה. אני חושבת שזה זמן מתאים לשמוע משהו של Black Eyed Peas, או כמו שקוראים להם בעברית, לוביה, נראה לי. שזה התרגום המדויק, זה נכון? Meet me halfway.

0: Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. כמובן בתנאי שהדרך שלך לא רצופה פקקים, ואז אתה צריך ללכת בווייז, הדרך שהווייז אומר. אז זה פחות הדרך שלך, למרות שאני מכירה את המתחכמים. אני מתחכמת לפעמים.
1: דיווח תנועה.
0: אני יודעת שהדרך הישרה והקבועה שלי תביא אותי יותר מהר ממה שהווייז אומר. אז רק נעדכן שכביש 1 עמוס, ממחלף מוץ עד מחלף הראל. כביש 4, ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם הכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כל זאת מגיע אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. להתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה ולגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. איך גררתי את המילה לגרור.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה ולגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
1: כל היום.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: רק לפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: פרויקט מטרופולין של אופר מאימי.
1: אין בכלל מלאכים בשמיים.
0: לא יודעת. יש אולי מלאכים, אבל על פני האדמה. אפרת גוש כאן שרה בתפקיד באמת יפהפה של מטרופולין.
2: אקו 99
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי,

הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה. הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח. ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מגנזיום ביסקליט. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

איך אני אוהבת את השיר הזה של טזמין ארצ'ר, לא רק כי הוא יפה, כי הכותרת שלו, Sleeping Satellite, תמיד גורמת לי לדמיין איזה לוויין ישנוני כזה, מנקר, אפאפיים, חצי עצומים, מגרד את העיניים שלו, ואז ההורים שלו אומרים, הוא עייף, הוא עייף, רואים עליו שהוא עייף. כמעט 5 דקות לפני השעה 6 בערב, והנה מגיעה לסיומה השעה הזו, וחלקי באחר הצהריים הזה שלכם. חיים גיל כבר נמצא כאן עם המוזיקה, להמשיך את הערב, להתחיל, אם אתם שואלים אותי, זהו, זה להתחיל את הסופש. זה להתחיל את הסופש, כי יום חמישי זה יום כיפי. אני מקווה בשבילכם שגם הערב וגם מחר יהיו לכם כיפים. אנחנו נשתמע מחר אותו מקום, אותה שעה, בין 3-6 כאן באקו 99FM. עד אז נגיד תודה רבה לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, לנעמה אלפייה, טכנאית השידור, ואני סטלי סולומונוב מאחלת לכם ערב נעים, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. כן, אריאנה גרנדה, היא... למה השיר הפסיק לנגן ככה? כי מה, אהבתי אותה או משהו כזה? אריאנה גרנדה היא פשוט... אוהבת את השיר הזה שלה, אנחנו ננגן אותו מחדש במקום אחר, אוקיי? בואו נעשה הסכם, נעשה את זה ככה. נלך לפה, ננסה אותו במקום חדש.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אופטה!
4: תודה ברי!
5: תודה לב יתר,
4: תודה לב, עוד 99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
11: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, נפתח עם הרולינג סטונס, Anybody seen my baby. עד שמונה אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

אלה Coldplay המעולים עם God put a smile upon your face. 9 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד לפני זה אתם על אקו, ואנחנו נרגשים להשיק את ההופתעה 4. זה קורה ב-9 בספטמבר, עולה רק 99 שקלים, וזה קורה באמפי פארק רעננה. אנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן בשבילכם המאזינים, והכרטיסים נגמרו ממש מהר בהופתעות הקודמות, ואנחנו באמת רוצים שעוד אנשים יחוו איתנו את זה, כי זה באמת כיף אדיר. אז נשארו כרטיסים אחרונים בלבד, מהרו להזמין. כנסו עכשיו לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99, או שילחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, 054-999-4399.

0: שש ורבע עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. עוד בכביש 4 עמוס מים המושבות ועד גבעת שמואל, וכביש מספר 5 שם דווח על עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם דיוויד בורי ועוד דברים טובים. הערב הרביעי של השבוע כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: סיה עם Eye of the Needle, 22 דקות לפני 7. אתם על אקו 99 FM ועכשיו דיווחי תנועה, ועדיין יש כאלה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכר, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כרגע הפקקים מרוב הכבישים ברחבי הארץ די נעלמו. אנחנו בערב תשעה באב, אבל כביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה ועד גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. אלה העדכונים כרגע. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עתיד מתוק של משינה, כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אין עוד

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות,

גייל עם A, B, C, D, E, F, U. 7 דקות לפני 7, אנחנו כאן באקו 99 FM, אתם על הערב הרביעי של השבוע, ואנחנו איתכם עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו, הנה שרון חזיז, אם קח אותי לשם.

0: לקחת סיכון, זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום, אבל בית, עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: אופטה!
11: תודה ברי!
12: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
13: קהל מצוין, יש לי אקו 99, קהל מצוין.
14: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
15: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
16: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
14: כרטיסים ב-99 שקלים.
15: והפעם גדלנו.
16: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
14: מי יופתיע הפעם?
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
17: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
18: ערב טוב לכם, שתי דקות אחרי שבע, שעה השנייה של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. גם עכשיו שחף יעל עורכת, ליקו עם חיים גיל. נתחיל עם קיילי, אלוהי קיילי מינו, Confide in me. אנחנו איתכם עד שמונה, שתהיה לכם האזנה מצוינת.
6: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה,
6: כל היום.

אופלייד של טיילור סוויפט. אתם על אקו 99 FM, אנחנו נרגשים להשיק את ההופתעה 4, זה קורה בתשיעי לתשיעי, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה, שזה מקום מהמם, כיפי, נגיש, נוח, ויש מלא חנייה למי שחושש. שימו לב, נשארו כרטיסים אחרונים, אז מהרו להזמין. כרטיסים אפשר עכשיו לרכוש באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, 054-999-4399.

הרי סטיילס עם אמריקן גרלס, רבע לפני שמונה. אתם על אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו ומכאן עם רותי נבון ובין האצבעות.

אר עם שרי בלוסום גרל. שש דקות לפני שמונה מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. לפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף אייל, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום חמישי 6-8 בערב, והיום יד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם פרנקי גוס טו הוליווד, The Power of Love. נאחל לכם ערב טוב שקט, ולאלו מכם שצמים שיהיה לכם צום קל. ביי, להתראות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות דוקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. הלווייתו תתקיים ביום שישי בבית תעלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בני אורזי זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
1: מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כוחות צה"ל עצרו אותם והם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. דובר צה"ל חושף כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
3: צה"ל חושף כי 12 כדורגלנים, מאמנים ושופט פיפה מרצועת עזה שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וחלקם אף השתתפו בטבח 7 באוקטובר. בצה"ל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוכם הארגונים ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צה"ל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
1: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון אנוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
4: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם, מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עדי אדר.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום. כל היום. כל היום. כל היום.
8: היי, שלום לכם וברוכים הבאים, ערב טוב. זה יום רביעי בשבוע, ערב 9 באב. אנחנו ככה עם שעה של מוזיקה. נקי, בלי הפרעות, בלי עניינים. כל מה שרציתם ו... יכולתם לחלום כאן בשעה אחת. אחת ולבקש. גם ירצוי בנרח את מה שנשמע כאן, נעמה, לפי הטכנאית השידור.
6: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
8: אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים ככה עם Circles in the Sand. שתהיה לכם מאזנה טובה.

עוד שיר ככה ברדיו, זו יצירה, ויודעת להגיש אותם, לתת אותם, זה בתוכה, זו קייט בוש, היא גם שחקנית, וזה The Man with the Child in His Eyes, וזאת אומרת, הייתה בת 13 כשהשיר הזה נכתב, והיום, זה היה 78, היום היא בת 67, אבל אם להיות ממש מדויקים עם כל הנתונים והמספרים, אז בסוף החודש, ב-30 ביולי, תחגוג 68. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כאן באקו 99 FM. כשאביב גפן פוגש את ברי סחרוף. זה סוף העולם. אולי עולם מאוד מסוים, אבל יתחיל עולם אחר.

0: הכל מסמן לדרכים חדשות. כל הידועות, זה שלום חנוך, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ורק איתה. עכשיו הטריו הבריטי, אל ג'יי, יחד עם...
1: This is from...
0: מטילדה.
1: This...

0: בלוז לסיום, איך אפשר אפילו לומר בלוז למועד. טוב, אנחנו סיימנו את החלק הזה שלנו כאן בערב הזה, אפשר לומר ערב תשעה באב, שגם יכול לראות כמו זיכרון היסטורי רחוק, אבל כשמקלפים כל מיני שכבות, נזכרים כמה קל לפרק, וכמה עבודה נדרשת כדי לבנות. אז הערב, אנחנו את הסיום הזה שלנו נעשה יחד עם רבית פלוטניק וטונה. עכשיו אתה שאפשר להיזכר ולתקן, לחדש. עולם מתפרק, עולם נבנה, עולם משוגע.
1: הגשם שוב הגיע מוקדם.
0: גם השיר הגיע קצת מוקדם, רציתי להגיד תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד, וגם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור, יש כאן עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד